0: የተከበራቸው አድማጮቻችን ከዚህ በመቀጠል ወቅታዊ ዘገባ በውጭ ዓለም የሚከናወኑ ክስተቶችን የሚዘግበው ዘጋቢያችን ራምብራንድስ ሲሆኑ ራምብራንድስ ቦከርቶቭ
1: ቦከር የሸው ሸም አብልኻ ለማዝኒም
0: ምሰደር ጋቡር ባሸላር ሾና ናሲር ዞታ ብሪት ዶናልድ ትራምፕ ሃዮም ማጊያል ቢቁር ርሽሚ በአንካራ በቱርክ ማማታራቶሽ ለቢቁር በቱርኪያ
1: אז נכון, 32 מנהיגים, בהם גם טראמפ, מגיעים לפסגה, פסגת נאטו שמתקיימת לראשונה בטורקיה, וזאת על רקע טיוטת הצהרה קובעת כי מנהיגי הברית יאשרו את מחויבות הברזל להגנה הקולקטיבית לפי סעיף 5, אותו סעיף שמדבר שאם מדינה אחת מותקפת, כל חברות הברית יוצאות להגנתה. זאת לצד התחייבות לסיוע צבאי לאוקראינה בהיקף של 70 מיליארד אירו בשנת 2026, וקריאה לאיראן לכבד את חופש השיט במצר הורמוז. יש גם זווית ישראלית, אבל בוא נעצור ונמשיך.
0: זה כן, מגדיש בזר הולדתי אמריקה, פרזידנט דונלד טראמפ בנאטו בטורק וואנה קטמה אנקרה מקהדות ינאטו וסלסה הולדת הגרעת הבא להונו מריאוצ'ו זערי סבסבה יגנעיאלו תבלוי תבקלנה יסעצ'ו יעיאלו אמריקה פרזידנט טראמפ טורק גובינית עצ'ו במילה תקורלו למילות תייקי זגבי עצ'ן טראמפ יסעתו מלסן ይህ ድርጅት የናቶ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን በአንድ ሀገር በሌላ ሀገር በምትጠቃበት ጊዜ በአንቀጽ አምስት ላይ እንደተጠቀሰው ያው ድጋፍ ለተጠቃው አባል ሀገር ላይ ወታደራዊ ድጋፍ ያደርጋል ወደ ጦር ይዘምታል ናቶ ድርጅቱ ይህን በተመለከተ እንግዲህ በዚህ አሁን ቱርክ ዲና የናቶ አድራጅት መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ሰው 32 ሀገራትን ከፍተኛ ባለስልጣናት በሚያደርጉት ውይታቸው በዚህ በሆርሙዝ ባህር ወሽመጥ ላይ አከራካሪነትን በተመለከተና ከዚህም በእስራኤል ደህንነትን በተመለከተ ርዕሰ ጉዳይ ይነሳል ተብሎ ይጠበቃል ያለው በምሽክ
1: אז כן, הזווית הישראלית החמה שבירושלים חוששים שההתחממות ביחסים בין טראמפ לארדואן עלולה להעניק לארדואן השפעה רבה יותר על המדיניות האמריקאית באזור, בנושאים כמו לבנון, סוריה, איראן ועזה, ודבר משמעותי במיוחד, זה גם רמזים למתנת חמקן, כלומר התקדמות אפשרית בעסקה שבה טורקיה תוכל לרכוש מטוסי F-35 בעלי יכולת החמקן. אתמול ראינו ושמענו את נתניהו עולה לרעיון בפוקס ניוז, ושם הוא אומר, למעשה רעיון ישירות לבס של טראמפ, אסור לתת לטורקיה לרכוש את המטוסים הללו, מדובר פה במהלך שיערער על האיזון באזור, על המאזן, על יחסי הכוחות באזור, והוא גם מזכיר שטורקיה היא זאת שתמכה בחמאס, היא לא נקפה אצבע למול איראן, אז יש פה באמת ניסיון של ישראל לנסות לבלום את המהלך הזה שמסתמן שעשוי להתקדם.
0: እንግዲህ በተጨማሪ ትራምፕ በቱርክ የሚያደርጉት ታሪካዊ ጉብኝታቸው አሁን በጣም ለእስራኤል አስጊ የሆነ ክስተቶች አሉ። ይህም ምንድነው? ራዳቶር ማለት የመቆጣጠሪያ አየር ማይዘው ማይጠልፈው ከዘመናዊ አውሮፕላን አሜሪካ ለኢራን ትሸጣለች የሚል ስጋት አለ። ይህም የጦር ወታደራዊ ጦር መሳሪያም ብቻ ሳይሆን ደግሞ አሜሪካ በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ በሊባኖስ በመሳሰሉ ሀገሮች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የማሳደር ሁኔታ ከፍ ለማድረግ መሆናቸው እና ከዚህም ለእስራኤል ደህንነት አስጊ የሆነውን በተመለከተ ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ بتلفزيون يتناقروت من دنو ينه هنيتان لمقطات من زملائي طور مساريا اف 35 تواجي اوروبلان امريكا لايران داتشيت ينن وسلمت لاين دايدر سولا مادرك كفتهنيا كسغات قرب تيازب بامريكا لا اسقدمو استنقوال طيقوال سمنت اندايدرسو طيقوال نيالو ሌላው ናክሻብ ናቦርለ ኖሴሸል ሙዲያል ያለ ስፖርት
1: כן, אז בפינת הספורט פוגשת את הפוליטיקה, אז אתה יודע, אנחנו, מי שקם הבוקר יכל היה לראות את בלגיה פשוט מוחצת את ארצות הברית 4-1, והסיפור הגדול של המשחק הזה היה דווקא לפניו ומחוץ למגרש, והוא שטראמפ, נשיא ארצות הברית, אישר שהוא עצמו התערב מול נשיא פיפה אינפנטינו כדי לבטל את השעתו של פולרין בלוגון מארצות הברית, החלוץ האמריקאי שקיבל כרטיס אדום במשחק מול בוסניה והרצגובינה. וופה, הדבר הזה עורר סערה גדולה בעולם הספורט. וופה יצא בהצהרה חריפה נגד פיפה וטענה שההחלטה חוצה קו אדום וכי השעיה אוטומטית ממשחק אחד אינה נתונה לשיקול דעת, כי מה שהם עשו, הם אמרו שהשעיה הזאת מושעת, למעשה היא על תנאי למשך השנה הקרובה. אז יש פה פוקסלט שעשו בגדול בסופו של עבר בשורה התחתונה, למרות המאמצים של טראמפ, בשורה התחתונה ארצות הברית הולכת הביתה, אבל המהלך הזה בוודאי חיר מאוד את האווירה ואת רוח הספורט.
0: רם ברנדס, תודה רבה לך.
1: תודה לך, יום טוב.
0: אנגדיך יווד הספורט יעלם הקפי, יעלם וענצ'ה שוואטה, מודיען בתמלכת נפרי תנתנו. אנגדיך בעזנו אנגדיך שוואטה, יעלם וענצ'ה שוואטה עליי. ለሊቱን በተካደ የቤልጅም የአሜሪካን ቡድን 4-0 አሸነፈና የቤልጅም ቡድን ወደ ሩብ ፍጻሜ አልፏልና ከዚህ ዝሮ ዝሮ እንግዲያው አብቅቷል የአሜሪካ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን ወደ ተመልሷል ወደ ቤቱ። በርግጥ አስተናጋጅ የስፖርት ጨዋታዎች በአብዛኛው ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ በሚገኙ ኳስ መጫወቻ ስታዲየሞች ላይ ነው የሚደረጉ። እናም ለማንኛውም ዝሮ ዝሮ የዚህ የስፖርት ደግሞ ከፖለቲካ ጋር የተያዘ ይሆናል። እንግዲህ አሁን የፊፋ ዋናው ድርጅቱ ፊፋ ይህን በተመለከተም አሁን በጨዋታ ላይ አንድ የአሜሪካ ኮከብ ተጫዋች አላግባብ የቀይ ካርድ ተቀብሎ ከሜዳ እንዲወጣ ተደርጓል። ይህ ሁኔታ ከፖለቲካ ጋርም የተያዘ ሳይሆን እንዳልቀረ በማለት ነው የተመለከተው። ቶዳ አክሻ ሙዚቃ

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». 10 дней осталось до завершения работы Кнесета 25-го созыва. Коалиция продолжает продвигать законопроекты, которые не продвигались до этого. Что будет утверждено, что останется на бумаге, а что вовсе является политической манипуляцией в попытке Нетаньяу сохранить союз с ультраортодоксами. Поговорим об этом подробнее. Поговорим мы, разумеется, и о саммите, который открывается сегодня в Анкаре. Более в саммите НАТО, более всего. Этот саммит укрепляет позиции Турции. В Израиле опасаются продажи суперсовременных самолетов этой стране, самолетов F-35 этой стране, режиму Эрдогана. И еще о регионе. Отношения между Израилем и Иорданией вновь в состоянии кризиса. Причина – отказ Израиля возобновить действие соглашения о дополнительных поставках воды Хашимитскому королевству. Об этих и других темах в ближайший час. Также мы поговорим, разумеется, и о секторе Газы. Поговорим о решении Хамаса. Решение правительства Хамаса подать в отставку. Однако, судя по всему, министры и чиновники от этой организации останутся у власти. Доктор Муше Элиад, полковник запаса, специалист по палестинским вопросам, преподаватель колледжа Западной Галилеи. Доктор Муше Элиад, Алуф Мишне Бамилуим, Хокер Хевра Фалестинит, Марце Беакадемия Галиль. Маарави, шалом, бокер тов.
1: Бокер ов.
0: Эх ата ро эт ахлата шел Хамас лихора? החלטה של חמאס, אנשי חמאס להתפטר, ממשלה מתפטרת ומפנה את הדרך לקבינט הטכנוקרטי.
1: איך אני רואה זאת כמסך לפעילות אמיתית שלה. הם מעדיפים לעשות דבר אחד כאילו לרצות, על מנת לשמור לעצמם את הדבר העיקרי שהוא אי-מסירת הנשק. לכאורה, אין משמעות בהתפטרות של הממשלה הזאת, כי כל עוד הם מחזיקים בנשק והם נמצאים בתוך השטח, רק הם שולטים שם. כך שזה לא משנה אם בבחינה פומבית הם הודיעו שהם מתפטרים, אבל בפועל הם מחזיקים את האזור, הם מנהלים אותו, ויש להם שם את כל הסמכויות, ואומרים בואו נראה מי יעז להיכנס לפה, כדי לקרוא עלינו תיגר ולהוציא אותנו מכאן.
0: כלומר, אתה אומר, הם מבטלים על משהו משני כדי לשמור על משהו עיקרי.
1: עד משמעית. אם הם היו מבטרים על הנשק, הייתי אומר זה רציני. אם הם היו מוסרים אותו למצרים, כמו שדובר, או שכל פתרון אחר, אבל עצם העובדה שהם לא מבטרים על הנשק, והם הודיעו השבוע, נדמה לי 5 או 6 פעמים, שכך יהיה, זה מוכיח כאלף עדים שהם לא מתכוונים ברצינות, וכל ההתפטרות הזו של הממשלה היא הצגה, אין בה שום ממש. כי מי ייכנס במקומם לממשלה? הם ממשיכים לנהל את העניינים. ללא כל ספק.
0: זאת אומרת, אלה אותה ממשלת טכנוקרטים ואותו קבינט טכנוקרטים זה בעצם תו פי של חמאס.
1: בואו נראה קודם כל שהם ייכנסו, כי הטכנוקרטים, לדעתי, אם חמאס נשארת עם נשקה, אני חושב שהם יעשו טעות, ואני לא מאמין שהם ייכנסו עם חמאס עם נשקה. הובטח לטכנוקרטים, מה שהובטח לישראל והובטח לכל העולם, שלפני שמכניסים סנט אחד לשיקום, ולפני שהמועצה נכנסת לעבוד שם, ולפני שעושים איזה שהן פעולות, הכלל הבסיסי או התנאי הבסיסי הוא קודם כל להוציא את הנשק של חמאס, שלא יהיה שם איום. וזה לא קורה, ולכן בוא נראה קודם אם הממשלת טכנוקרטים ועוד לפני זה הצוות המוביל או איך שהוא נקרא הצוות המנהל שיכנס לשם, אני בספק שזה יקרה כל עוד חמאס חמושה, ואני התפלאתי על הצהרתם של האמריקאים שאמרו בואו נתחיל את השלב הבא, כלומר שיקום עזה, ללא פירוז הנשק.
0: האמריקאים אחר כך הכחישו את זה, אבל אנחנו קוראים היום בעיתון שחמאס גובה גם תשלום, גובה מס על כל מסעית סיוע שנכנסת לרצועת עזה, כופה את מחירת טובין לסוחרים נאמנים, מבריח מוצרים כמו סיגריות וכו'. עושה רושם שאחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, הארגון הזה ממשיך לשלוט.
1: הוא שאמרתי. אין להם, שלא יהיה ספק בכלל מי מנהל את הרצועה. אני יכול לתת לך רשימה של עוד הרבה מאוד פעולות שנעשות שם כדי להמחיש את השלטון שלהם בפועל. זו רק קטע שם שלוש פעולות שהם, איך אומרים, לצורך היומי שלהם לקבל את הכספים היומיים. בהחלט, זה כל הזמן קורה. הם מנהלים את הרצועה, שיהיה ברור לכולם. אם רוצים שהרצועה תשתנה, הדבר הראשון שיהיה צריך לעשות זה להוציא את החמאס, להוציא את הנשק משם.
0: למרות שבוא נהיה ככה הגונים, הם מנהלים כמה? 30-35% מהשטח. את שאר השטח מנהל צה"ל.
1: נכון, אז עדיין, אבל בתוך השטח הזה שהזכרת, אני לא יודע אם זה 30 או 40, צריך לוודא שלא יהיה שם חמאס. אם רוצים לעשות משהו, אם להתחיל משהו, איפה יתחילו את השיקום? בשטח שצהל מחזיק אותו? אז זה כאילו לעבוד על עצמנו בעיניים. אנחנו פשוט לא נעשה, צריך להתחיל בהארדקור, במקום שבו חמאס נמצא, כדי לוודא שאחר כך, יש כאלה שטוענים, בואו נתחיל איפה שישראל מחזיקה, שם יהיה לנו ביטחון, ואז אולי בצד של החמאס יראו שטוב, הנה בונים וכו', אולי זה חמאס יתרצה ו...
0: כך אני מבין את ההיגיון של טראמפ, כן.
1: כן, אבל זה לא יקרה. למה? חמאס לא, למה? כי אני לא מכיר ארגון ג'יהאדיסטי אחד בעולם שיחזיר את הנשק מרצונו. אתה מוציא לו את הנשק, אתה מוציא לו את כל הסמכות שלו בעצם. ולכן זה אומר שחמאס צריך לוותר על שלטונו ברצועה ולהיעלם, וזה לא יקרה. אני לא מכיר שדבר כזה באף מקום. איפה שנעשו כל מיני פעולות טרור, רק בכמה מקומות שהטרור לא היה ג'יהאדיסטי אלא לאומני נגיד, אז זה קרה כמו באירלנד או בקולומביה, בחבל הבסקים, אתה, אבל פה מדובר על ארגון ג'יהאדיסטי שלא יבטר. אני לא חושב, מי שמאמין עכשיו
0: מה שאת אומר, בעצם אף אחד לא יכניס, לא ייכנס לרצועתה, אז אף אחד לא ייקח על עצמו את השיקום, כל עוד חמאס ארגון חמוש ומתפקד.
1: כך אני מעריך. לא רק זה, גם כוחות בינלאומיים שדובר בהם מגיאורגיה ומהמזרח, מאינדונזיה, לא יעזו לדעתי, הכל טוב עד שנכנסים, לא יעזו להיכנס, כי הם לא יבואו לפה להתעמת עם חמאס. הם באים מתוך הכרה שהם שומרים על חוק וסדר, על אוכלוסייה שקטה. ברגע שהם יבינו שהם צריכים להיאבק במלחמה בטרור, ועלולים להיאבק ולחזור בארונות למדינות שלהם, לדעתי הם לא יסכימו.
0: תגיד, מה זה אומר מבחינת מצבה של ישראל? אנחנו נכנסים לסוג של סטטוס קוו ברצועת עזה, כשישראל שולטת נגיד על 60%, 65%, לא משנה, על חלק ניכר מרצועת עזה, מונעת את האפשרות של פלישה סטייל 7 באוקטובר, וזהו, ושום דבר לא מתקדם שם. מה זה אומר מבחינתנו?
1: ברור שהתקופה היא תקופת ביניים. זה צריך להמתין להחלטה. אחד, אם חמאס מתפרק, קורה נס, מה שלא יקרה, וחמאס מתפרק מנשקו לבד, אז ישראל ממתינה להנחיות, לתאום, כדי לסגת מהשטח, עקב נניח כניסת כוח בינלאומי ובניין הרצועה מחדש וכו', ויש לנו כביכול לוח זמנים שאנחנו אמורים לסגת. אבל במידה וזה לא קורה, והנשק עדיין שם, לדעתי, בתיאום עם ארצות הברית, אנחנו נשמע יום אחד, ישראל, את רשאית להמשיך בפעולה הצבאית שלך, גם בצד של החמאס, ולחסל את החמאס. אלה אחת משתי האופציות, אין משהו שלישי.
0: כלומר, הפעולה, מכיוון שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שחמאס לא מתפרק מנשקו, פעולה ישראלית היא בלתי נמנעת לדעתך. זאת אומרת, חידוש הלחימה ברצועת עזה כמעט בלתי נמנע.
1: ההיתכנות שישראל תעשה את זה, הנה, הכי גבוהה, לא נראה לי

0: שהם יעשו את זה מעצמם, ובטח לא כוח בינלאומי, ומי נשאר, וטראמפ אמר את זה במופי, והוא אמר חד משמעית, אני אתן לישראל את האופציה להמשיך ולהילחם בחמאס.
1: Доктор Моше Элад, они мод модели хала си хазут бокатов. Туда.
0: Бокатов лехал, ем то.
1: Я спросил нашего собеседника о том, каково значение вот этого решения правительства Хамаса подать в отставку. По сути дела, никакого значения это не имеет, потому что Хамас принял решение отказаться от чего-то менее важного ради главного. То, чтобы сохранить главное, Хамас остается вооруженной структурой. Формально он отказывается от власти, но это только формально, потому что совершенно очевидно, что никто этот вакуум не заполнит до тех пор, пока Хамас вооружен, пока Хамас остается с оружием в руках, не отказывается от него и продолжает функционировать. Более того, правительство технократов не начнет функционировать до тех пор, пока Хамас вооружен, потому что никто не возьмет на себя управление сектором, когда за спиной стоят террористы с Калашниковым. Если бы Хамас объявил о готовности разоружиться, я бы подумал, что что-то меняется в секторе Газа, говорит доктор Моше Элад, однако этого не происходит, и не менее 5 раз уже за эту неделю в Хамасе заявляли, что они остаются с оружием и не отказываются от возможности воевать, и поэтому я не думаю, что это решение, оно что-то всерьез меняет, говорит наш собеседник. Я очень удивился, говорит Моше Элад, тому, что заявило правительство Соединенных Штатов Америки, заявил Дональд Трамп, что они готовы начать восстановление, реконструкцию сектора еще до того, как закончится разоружение Хамаса. Это очень странное заявление, не очень понятно, к чему оно приведет. Если, так сказать, они попытаются начать реконструкцию сектора на той территории, которую контролирует сегодня Израиль, для того, чтобы, так сказать, продемонстрировать жителям Газы, что лучше без Хамаса, это такой достаточно показательный момент, который, в общем, вряд ли на что-то серьезно повлияет. Для того, чтобы начались какие-то изменения, Хамас должен быть разоружен. И тут могут быть две возможности. Либо Хамас разоружится самостоятельно, либо, что маловероятно, либо в какой-то момент мы услышим, что Израиль получил зеленый свет от президента Соединенных Штатов Америки для того, чтобы продолжить и завершить работу в секторе. Но до этого пока дело не дошло. И сейчас мы находимся в разгаре такого промежуточного периода, когда Израиль контролирует большую часть территории, когда Хамас контролирует ту часть, которая, по сути дела, ту часть, которая осталась. И с этой точки зрения ситуация может продолжаться достаточно долго, говорит Моше Элад. Однако для того, чтобы что-то изменилось, повторяет он, главным условием является разоружение Хамаса. И это касается, кстати говоря, не только правительства технократов, это касается любой структуры, которая захочет вложить деньги в реконструкцию сектора. Никто не будет этого делать без того, чтобы Хамас был разоружен. Разоружиться со своей стороны разоружить Хамас может только Израиль. Вряд ли какая-то другая сила возьмет на себя эту работу. С нами в эфире был доктор Моше Элад, полковник запаса, специалист по израильско-палестинским отношениям, преподаватель колледжа Западной Галилеи. 8:19, поговорим о политике. Кнессет в первом чтении одобрил закон создания комиссии по расследованию событий 7 октября. Это только один из многочисленных законов, которые находятся сейчас на повестке дня. Ави Соломон с нами в эфире, корреспондент по делам Кнессета, портал Вала. Ави Соломон, катав Кнессет, чел Вала, шалом.
2: שלום גדי, בוקר טוב.
1: מה, תעשה לנו קצת סדר בכל הבליץ הזה של חקיקה והמון חוקים שעל סדר היום. למה לדעתך יש סיכוי אמיתי לעבור בכמה 10 ימים שנותרו עד לפיזור?
2: אז כן, אז קודם כל בוא נזכיר שהלילה חוק ועדת החקירה של הקואליציה
3: עובר בקריאה הראשונה, המשמעות של הדבר הזה, שבעצם הקואליציה יכולה להכיל דין רציפות בכנסת הבאה. כל חוק שעובר בכנסת הזו בקריאה ראשונה, אפשר להכיל עליו דין רציפות, כלומר להמשיך את החקיקה שלו בכנסת הבאה אם רוצים, והחוק הזה של הקואליציה עובר הלילה בהיעדרות האופוזיציה, כשהם מחרימים את כל הדיונים לאורך כל הדרך, אז גם החוק הזה עובר.
1: יש כוונה לסיים את החקיקה בשנייה או שלישית, או הם יסתפקו בדין רציפות?
3: אני לא יודע אם יספיקו, זה נשמע קצת מאוד לחוץ בשביל להספיק את זה, אבל זה לא מעט. בוא נאמר כך, זה לא מעט ההספק הזה שמחילים עליו דין רציפות. זה אומר שכל העבודה שלו נשארת ולא הולכת לפח, ובקואליציה גם ככה התכוונו להקים את הוועדה, אם היא תקום, רק בקדנציה הבאה, מתוך הבנה שאין להם את המנדט כרגע לעסוק בדבר הזה, אלא רק אם הם יקבלו שוב את ה...
1: זהו, אבי, רציתי לשאול, אפילו אם הם, נגיד, העבירו את זה עכשיו בראשונה, ויחילו דין רציפות, ונניח מגיעה ממשלה אחרת, מה מונע ממנה להקים ועדה אחרת, פשוט לזרוק את החוק הזה לפח?
3: היא מגיעה ועדה אחרת.
1: ממשלה אחרת, כן.
3: ממשלה אחרת, אז היא לא תחיל על זה דין רציפות, זאת אומרת, היא לא חייבת להחיל על זה דין רציפות כמובן, זה לא משהו שהוא אוטומטי, אלא אם הכנסת הבאה רוצה להחיל על זה דין רציפות ולהמשיך לדון בזה, כלומר, רק אם הקואליציה הזאת תהיה, או אנשיה, או מי שיקבע בקווי היסוד של הקואליציה הבאה, שזה חלק ממנה.
1: בוא נתקדם.
3: ואז יחילו עליה דין רציפות.
1: בוא נתקדם. מה קורה עם חוק יסוד לימוד התורה?
3: חוק יסוד לימוד תורה ממשיך להיות נידון בוועדת הכנסת, כאשר מדי יום אנחנו רואים שמגיעים לשם יועצים משפטיים, ביום השני כבר מגיעים אתמול הגיעה לשם יועצת המשפטית של משרד השיכון והסבירה את הנזק, לפני כן חוות דעת של משרד האוצר שהסבירה את המשמעויות הכלכליות של הדבר הזה. זה ממשיך להיות נידון בוועדת הכנסת, ויש לזה סיכוי לא נמוך לעבור, כי יש לחץ מאוד כבד של החרדים כן להעביר את זה. יש להם גם את חוק הפסקת המעצרים שצפוי להגיע לוועדה כבר להצבעות השבוע.
1: רגע, עוד לפני זה, חוק יסוד התורה, חוק יסוד לימוד התורה, יש לנתניהו, קודם כל, האם נתניהו כנתניהו אכן רוצה להעביר אותו, או שהוא עושה הצגה לחרדים, תראו, אני משתדל?
3: אז זה, אתה יודע, זה נמצא רק בין שתי האוזניים של נתניהו, האם הוא רוצה להעביר את זה או לא, וזה תלוי מאוד באינטרסים. יש קולות של גורמים בסביבתו שאומרים לו לא להעביר את הדבר הזה. זה חד משמעית אירוע שהוא, אתה יודע, נותן ערך בסוף ללימוד תורה. יש קולות חלוקים. האם זה נותן להם גם הטבות נוספות? זאת אומרת, האם זה יכול, נגיד, סנקציות כלכליות שאוכלו עליהם, כמו נגיד שלילת זכות ממחיר למשתכן וכולי, וכל מיני דברים כאלה, כמו הטבות לישיבות, 46, סעיף 46א של המיסים, והאם בעצם עצם החוק הזה שנותן להם ערך יכול לתת להם את ההטבות הללו בחזרה. יש קולות חלוקים על זה, יש חובות דעת משפטיות שאומרות שזה לא, אבל אתה מבין מהחרדים שהם יודעים טוב מאוד למה הם מקדמים את הדבר הזה.
1: יש התנגדות בקואליציה?
3: יש קולות בקואליציה שאומרים, קודם כל, יש התנגדות בקואליציה, אבל היא לא מספיקה. זאת אומרת, ראינו שנתניהו, כשהוא רוצה להביא את זה לקריאה ראשונה, והוא הביא את זה לקריאה ראשונה, הוא הצליח. זאת אומרת, היה לו את הרוב הדרוש להעביר את זה. הוא העביר את זה ב-63 קולות. זאת אומרת, זה רוב די משמעותי. זאת אומרת, אתה יודע, למרות 4 מתנגדים, הוא הצליח לצמצם את זה ל-63 אצבעות, שזה, אתה יודע, מעל ה-61 קולות. ואם הוא רוצה, הוא יכול להעביר את זה.
1: עוד שני חוקים שאני רוצה להספיק לדבר איתך עליהם. קודם כל, חוק הפרדה מגדרית, נקרא לזה איך שנקרא, במוסדות להשכלה גבוהה. זה אושר אתמול לקריאה שנייה ושלישית. מתי מצביעים?
3: אז זהו, כרגע עדיין אין לזה תאריך. יש, זה בעצם חוק של עוצמה יהודית. אומרים בקואליציה ובנשיאות הכנסת, ששם מקבלים החלטות מה מעלים ומה לא, אם אתה נותן לסיעה אחת הצבעה על קריאה שנייה ושלישית, אתה תצטרך לתת לעוד סיעות הצבעות בקריאה שנייה ושלישית. זאת אומרת, יש פה כן איזשהו רצון להעביר את זה מצד אחד, מהצד השני, יש פה איזושהי בפרוצדורה, לא בטוח שהקואליציה רוצה מה שנקרא להיכנס לפקק הזה שהיא מעבירה.

0: разделении, раздельном обучении на вторую и третью степень в университетах, возможности создавать проекты, где направления при раздельном обучении. Пока непонятно, как этот закон будет продвигаться и будет ли он продвигаться, потому что это не закон коалиции, это закон одной фракции, фракции ОЦМА ЕУДИТ. И в секретариате Кнессета пока нету даты, не назначена дата утверждения этого закона во втором и третьем чтении. В коалиции не дали четкого ответа, намерены ли они его продвигать, потому что в тот момент, когда ты продвигаешь персональный закон одной фракции, ты создаешь в кавычках пробку, потому что возникают другие фракции, которые также требуют, а времени осталось очень мало, а у Нетаньяу есть достаточно законов, которые он хочет провести, будь то, что осталось от закона о разделении функций юридического советника правительства, будь то закон о реформе СМИ и так далее. И поэтому он будет фокусироваться на законах коалиции. Тем более, говорит наш собеседник, что есть очень много возражений, в том числе и среди его избирателей, и среди депутатов от коалиции против тех законов, о которых мы говорили. Есть очень много возражений, и Нетаньяу придется принять решение о порядке приоритетов и о том, что он продвигает в оставшееся время до 16 июля, когда Кнессет будет окончательно распущен и начнутся предвыборные каникулы и предвыборная кампания. Ави Соломон с нами был в эфире, корреспондент по делам Кнессета, портал Уала. 8:32, продолжаем программу. Сегодня в Анкаре открывается саммит стран НАТО. Турецкие власти начали волну арестов и преследований представителей оппозиции. Одновременно Эрдоган побеседовал с Дональдом Трампом, и вопрос продажи самолетов F-35 остается на повестке дня. Доктор Нимрод Горен с нами в эфире, глава института Митвим. Доктор Нимрод Горен, наси умеясед махон Митвим, шалом бокетов. איך אנחנו רואים את המצב, את אותה פסגת נאטו בהקשר הטורקי, בהקשר למה שקורה בין טראמפ לבין ארדואן, עושה רושם שנשיא טורקיה הוא המרוויח העיקרי מהאירוע הזה.
1: אנחנו בהחלט רואים שטראמפ וארדואן נמצאים ביחסים מאוד קרובים, זה בא לידי ביטוי כמובן גם באירוח של הפסגה, אבל יותר מזה, בהצהרות הפומביות שטראמפ משחרר ביום יומיים האחרונים, וכולל האמירה שהוא מגיע לפסגה הזאת רק עבור ארדואן ובכלל לא עבור נאטו. כלומר, יש להם קרבה שהולכת ומתחזקת בין טראמפ לארדואן, ולא רק זה, גם ביחסים עכשיו עם האיחוד האירופי, טורקיה נמצאת כרגע במצב טוב יותר מבעבר, מבחינת שיתופי פעולה, וזה משקף משהו על מעמד הגובר של טורקיה, במרחב האזורי והבינלאומי.
0: מה עומד ביסוד היחסים הקרובים בין טראמפ לארדואן לדעתך?
1: יש פה כמה מרכיבים, חלק מהם מקורם או בקדנציה הראשונה של טראמפ, אולי אפילו בקרבה האישיותית ובסגנון המנהיגות, נגיד בין שני הדמויות האלה שמייצות תנאים שנוח להם לעבוד ביחד, אבל מעבר לכך אני חושב שטראמפ מייחס לארדואן יכולות, היכולת שלו למשל לספק סחורה בהקשר של הפסקת האש בעזה. טראמפ הכניס את ארדואן למעגל התיווך. הראייה של טורקיה כשחקן שיכול לסייע בהסדרים אזוריים חדשים שקורים בין עם סוריה או בין אחרי המלחמה באיראן. החשיבות הביטחונית של טורקיה במקום הגיאופוליטי שלה, התעשיות הביטחוניות שלה אולי. אז בהחלט אנחנו רואים שטראמפ מנסה להעצים את ארדואן. תוך כדי זה הוא גם קורא, הוא והשגריר שלו בטורקיה, גם קוראים לשיפור ביחסים בין ישראל לבין טורקיה, זה אינטרס אמריקאי, זה עדיין לא קרה.
0: עד כזהו, עד כמה יש לזה פוטנציאל?
1: כרגע אנחנו רואים את הרטוריקה המאוד עוינת והמתלהמת בין ההנהגות בישראל ובאנקרה, זה מגיע אחרי כמובן תקופה ארוכה של יחסים קשים, מאז 7 באוקטובר, לפני זה דווקא היחסים יהיו טובים יותר, ארדואן ונתניהו, נפגשו בניו יורק שבועיים שלושה לפני השבעה באוקטובר, ודיברו על שיתופי פעולה וביקורים. אז כל זמן שהמדיניות הישראלית בהקשר הפלסטיני היא כמו שהיא עכשיו, כל זמן שבישראל יש ממשלה בהרכב הנוכחי, דמויות קיצוניות שבטורקיה לא מוכן לקבל, וכל זמן שארדואן נשאר עם העמדות שלו ביחס לחמאס, קשה לראות שינוי משמעותי ביחסים, אחרי הבחירות אולי אפשר להתחיל לראות הבחירות בישראל שיפורים מסוימים בתחום של מסחר, בתחום של קשרי תעופה, שיתופי פעולה יותר רכים. לא עידן חדש ביחסים כמו שחווינו בעבר.
0: לדעתך, ישראל עכשיו מנסה למנוע בכל כוחה מחירת מטוסים מתקדמים לטורקיה, זה או מטוסים או מנועים וכל מיני טכנולוגיות. יש לישראל סיכוי למנוע את התהליך הזה?
1: קודם כל יש את העניין שאת המרכיב של ההחלטה של טראמפ, שנראה שטראמפ עצמו משהו משדר, שהוא כן מעוניין ללכת לקראת ארדואן ולשחרר הצהרות בעד שדרוג היכולות של טורקיה בהיבטים האלה. ייתכן שזה גם יצריך איזשהו אישור בקונגרס, לפחות חלקים מהעסקה, ושם לגורמים הפרו-ישראלים יש אולי השפעה, אולי פחותה מבעבר. בדרך כלל ישראל לא כל כך מצליחה למנוע בשנים האחרונות עסקאות נשק כאלה בין ארצות הברית לאזור, אבל ארצות הברית מחויבת ליתרון האיכותי של ישראל, ולכן זה לא בהכרח מסכן את העליונות הישראלית. גם לא בהכרח נכון לראות את טורקיה כיריבה צבאית פוטנציאלית, ואולי נכון היה בשביל ישראל לבקש מאמריקאים שבאמת יעשו מהלכים שינתנו את הסכסוך בין אותה מתיחות.
0: אתה לא חושב שאנחנו ניצבים בפני איום, אולי לא מיידי, אבל בפרספקטיבה, איום חמוש, איום מזוין בין ישראל לבין טורקיה?
1: אני חושב שלא. כמובן שקשה לחזון, אנחנו רואים כמצד הכל משתנה במזרח התיכון.
0: דברים מדרגרים לפעמים.
1: אבל בסופו של דבר, טורקיה וישראל הם מדינות שיש להם יחסים דיפלומטיים, יש עדיין שגרירות טורקית בתל אביב, היחסים הנמשכים נראה להם 70 שנה, הם בתקופה קשה, טורקיה היא בעלת ברית של האיחוד האירופי, היא חברה בנאטו, היא ברית של טראמפ, כלומר, האמירות שישראליות שרואות את טורקיה כאיראן חדשה, לא כל כך שומות לב, אני חושב, למיצוב הבינלאומי של טורקיה, שהוא שם אותה עם מדינות שבסוף חולקות אינטרסים גם עם ישראל. אז המטרה היא באמת להכיל את המחלוקות האלה, וכמובן זה לא קל בהתחשב במנהיגים שיש בשני הצדים, אבל כל השיח הזה שחוזר אל עצמו משני הצדדים על אימות אפשרי עתידי, זה מזיק, וצריך לנסות לראות איפה הגורמים הממתנים שיכולים טיפה להחזיר את היחסים האלה לנסות יותר תקדים.
0: דוקטור נמרוד גורן, נשיא ומייסד של מכון מתווים, המון המון תודה. בוקר טוב.
1: בבקשה, כל טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о, собственно говоря, месте Турции в нынешнем саммите. Турция принимает этот саммит и, судя по всему, является страной, которая приобретет больше всего дивидендов от него. Турция действительно воспринимается сейчас как новый и очень важный игрок на Ближнем Востоке, не только на Ближнем Востоке, прежде всего за счет отношений между Эрдоганом и Дональдом Трампом. Эти отношения построены отчасти на личностном, на личностном сходстве этих двух лидеров, на стиле лидерства этих двух персон. Но не только. Турция стала очень важным игроком на Ближнем Востоке. Трамп рассчитывает на Турцию как на структуру, как на силу, которая может приносить результаты. Именно поэтому он сделал ее посредником при переговорах урегулирований в Газе. Турция остается важным игроком и партнером Евросоюза, и с этой точки зрения отношения с Турцией очень важны для Дональда Трампа, именно поэтому он пытается каким-то образом поддерживать и расточает, надо сказать, комплименты и добрые слова в адрес турецкого лидера. С точки зрения Израиля, разумеется, это вызывает беспокойство, несмотря на то, что отношения между Израилем и Турцией не всегда были такими плохими, какими они являются сегодня. Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы эти отношения улучшились. Пока, по крайней мере, мы не видим никакой перспективы этого. Есть очень много резких и таких воинственных высказываний со стороны лидеров обеих стран в отношении друг друга. Но это стоит помнить, что это не всегда было так, говорит наш собеседник. Нетаньяху встречался с Эрдоганом за несколько недель до 7 октября 2023 года. И отношения были совсем иными. Сейчас, разумеется, все это выглядит гораздо хуже. И пока что нет никакой перспективы того, что это улучшится. Однако стоит над этим работать. В частности, стоит воздерживаться, говорит наш собеседник, от воинственных высказываний. Это крайне трудно, как до тех пор, по крайней мере, пока есть те лидеры, которые сегодня есть и в Турции, и в Израиле. Это очень трудно до тех пор, пока политика Израиля в отношении Газы и в отношении палестинцев не изменилась. Тем не менее, стоит добиваться этого, поскольку отношения с Турцией, улучшение отношений с Турцией, это прямой интерес Израиля. Что касается продажи самолетов, о которых сегодня идет речь, складывается впечатление, что Дональд Трамп прямо заинтересован в этом. В то же время он постарается, я в этом уверен, сохранить преимущество, качественное преимущество Израиля, военное преимущество Израиля. И поэтому вместо того, чтобы, так сказать, воевать с этими поставками, Израилю стоило вести переговоры о приобретение или получение какой-то дополнительной американской военной поддержки, которая обеспечила бы нейтрализацию преимущества, которое получит Турция. Так или иначе, в настоящий момент турецкие отношения с Турцией крайне важны. Я не думаю, говорит Нимрод Горан, что мы находимся на пороге военного противостояния. Мне кажется, что эти заявления ничему не способствуют, а только накаляют ситуацию без крайней необходимости. В конечном счете это две страны, Израиль и Турция имеется в виду, это две страны, между которыми есть дипломатические отношения, есть посольство Турции в Тель-Авиве, стоит помнить об этом, так же, как стоит помнить о том, что Турция – это член НАТО и партнер Евросоюза, страна, которая и поэтому сравнение ее с Ираном, с новым Ираном, совершенно неуместно. Доктор Нимрод Горан с нами был в эфире, глава Института Митвим. 8:43, продолжаем говорить о регионе. Израиль отказывается продлевать соглашение о дополнительных поставках воды в Иорданию. Находимся ли мы на пороге кризиса в отношениях с этой страной? Профессор Ронен Ицхак с нами в эфире. Глава кафедры ближневосточных исследований в Академическом колледже Западной Галилеи, исследователь Иордании в Центре Даяна по изучению Ближнего Востока и Африки при Тель-Авивском университете. Профессор Ронен Ицхак, шалом.
2: Шалом, бокер
0: тов. От кама мацав бемет машбири бен Исраэль вен Ярден?
2: אני חושב שזה יותר מתיחות, אולי משברון. יש היחסים בין ישראל לירדן גם ככה הם די על רצף מספר משברים או מספר מתיחויות שקיימות, וזה מצטרף לסדרה כזאת של מתיחות.
0: מה?
2: זה לא משהו ש... כן, רק אני חושב שזה לא משהו שיביא לניתוק היחסים או לעץ. הפסקת שיתוף הפעולה האסטרטגי בין המדינות.
0: זה לא ימוטט את הסכם השלום בינינו.
2: לא, זה לא ימוטט את הסכם השלום.
0: מה קרה? על מה המתיחות?
2: המתיחות עכשיו היא על רקע שאלה תוספת הספקת המים לירדן, מעבר ל-50 מיליון מטר מעוקב שישראל מספקת כחלק מהסכם השלום בין המדינות. ב-21 נחתם הסכם שישראל מגדילה את הספקת הבאים לירדן בעוד 50. הכפילה את זה. העניין הוא שעל רקע המלחמה שפרצה ב-23 ודעת הקהל בירדן שדי עוינת את ישראל והתבטאויות של ראשי השלטון בירדן, ישראל ביקשה למתן את ההצהרות של מדינאים ירדנים בתמורה לכך שישראל תמשיך לספק מים לירדן.
0: מים נוספים, כן?
2: כן, מים נוספים, 50 מיליון. הבעיה שבירדן פירשו את זה שישראל סוחטת את ירדן, שישראל בעצם דורשת שהיא תפסיק אמירות בתמיכה בפלסטינים, ובכך היא לא הסכימה. ירדן פשוט לא הסכימה למכור את הסוגיה הפלסטינית תמורת מים. כך זה התפרש בירדן. וגם ככה דעת הקהל די עוינת, ורק אם נכניס את זה לקונטקסט יותר רחב, שאנחנו מדברים על המלחמה, או הלחימה שהייתה מול איראן, כן. ירדן הייתה מדינה שסייעה לישראל יותר מכל מדינה ערבית אחרת. וברגע שישראל, או הדברים התפרסמו בדעת הקהל הירדן, על כך שירדן תומכת בישראל ומסייעת לישראל, אז גם ככה דעת הקהל הייתה מאוד סוערת בתוך ירדן, ועל רקע זה הפרסום הגיע.
0: במה בא לידי ביטוי הסיוע? דרך אגב, תזכיר לנו קצת סיוע של ירדן לישראל במלחמה מול איראן.
2: כן, אנחנו מדברים על בעצם המדינה היחידה שהצהירה שמאפשרת לירדן, בעצם ירדן הייתה מדינה ערבית שאפשרה באופן גלוי לישראל ולארצות הברית לפעול משטחה. המדינות האחרות לא הודיעו באופן מוצהר שהן לא מוכנות לקחת צד בלחימה מול איראן, ואנחנו יודעים שירדן, חוץ מזה שהציבה מערכות לירות טילים, הציבה רדארים, העמידה גם את שדות התעופה שלה, בעיקר שדה התעופה מואפק א-סלטי, לרשות כוחות, לפי פרסומים, גם ישראלים וגם אמריקאים שפעלו משם, לתקוף את איראן.
0: איפה אנחנו נמצאים כרגע מבחינת מסע ומתן על אותן תוספות מים? קורה משהו? מתקדם משהו?
2: זהו, למיטב ההבנתי העניין התפוצץ, בגלל שישראל דרשה את מה שאמרתי, שירדן תפסיק את האמירות נגד ישראל, וזה התפוצץ. אני מבין שהדברים כנראה צריכים להיות מתחת לפני השטח, יותר בשיחות חשאיות, שכן ישראל יש לה עניין לשמר את יציבות השלטון, ומים זה כלי. אספקת מים זה דבר הכרחי, ואני חושב שבסופו של דבר זה גם יגיע לפתרון.
0: אוקיי, נחכה ונראה. פרופסור רונן יצחק, המון תודה.
2: תודה רבה. תודה, תודה. תודה, ביי ביי.
0: Я спросил нашего собеседника о том, прежде всего, насколько серьезна сейчас напряженность в отношениях между Израилем и Иорданией. Я бы сказал, что это еще одна точка напряженности, маленький кризис. Я не думаю, что это придет к разрыву дипломатических отношений или к обвалу мирного соглашения между Израилем и Иорданией. В соответствии с этим соглашением Израиль поставляет 50 миллионов кубометров воды в Иорданию. В 2021 году было подписано соглашение о том, что это количество будет удвоено. Однако в 2023, после начала военных действий, Израиль обратился к Иордании с просьбой ограничить риторику, антиизраильскую риторику, которая звучит в Иордании в большой степени под давлением местного населения или, так сказать, местного общественного мнения. И в Иордании, в свою очередь, восприняли это как некий шантаж и отказались от каких бы то ни было изменений. Израиль замедлил поставки, дополнительные поставки воды. Все это нужно рассматривать, к тому же, в контексте, говорит наш собеседник, в контексте отношений между Израилем и Иорданией. Потому что, с одной стороны, говорит профессор Рунен Ицхак, общественное мнение в Иордании настроено резко антиизраильски. С другой стороны, по его словам, нельзя забывать, что во время войны с Иорданией, во время войны с Ираном, Иордания была страной, которая оказывала наибольшую помощь Израилю во всем регионе. Иордания была единственной страной, которая позволяла Израилю и США вести военные действия на ее территории. Другие страны этого не позволяли. Когда это было опубликовано, то был новый всплеск антиизраильских настроений и критики в адрес правительства Иордании в собственной стране. И, по крайней мере, на данный момент ситуация такова, что переговоры о дополнительных поставках воды не ведутся. Эти переговоры были прерваны и не возобновляются. Однако, я полагаю, говорит наш собеседник, что поскольку это является, соответствует интересам и Иордании, и Израиля, так или иначе, в обозримом будущем этот вопрос будет решен. В любом случае, не приведет это ни к обвалу мирного соглашения, ни к разрыву дипломатических отношений между Израилем и Иорданией, считает профессор Ронен Ицхак, глава кафедры ближневосточных исследований в Академическом колледже Западной Галилеи, исследователь Иордании в центре Даяна по изучению Ближнего Востока и Африки при Тель-Авивском университете. 8:50, заканчиваем программу мы возвращением к политике. С нами в эфире депутат Кнессета Одет Форер, глава комиссии по укреплению развития Негева и Галилеи, партия «Наш дом Израиль». Хавер Кнессет Одет Форер, шеврош вада миюхедет лехизук вепитух Негева и Галиль. Исраэль Бейтейну, шалом бокетов.
3: שלום רב.
0: אתם החרמתם הצבעה על ועדת חקירה לחקר 7 באוקטובר, אתם מתמידים בחרם הזה, ובכל זאת תסביר לנו למה.
3: כי זאת לא ועדת חקירה, מדובר בוועדת חקירה פוליטית, מדובר בניסיון של הממשלה, ממשלת 7 באוקטובר, הממשלה שתחת כהונתה הראה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה, ופעם ראשונה שכבשו יישובים במדינת ישראל והשתלטו עליהם, והם עושים הכל כדי להתחמק מחקירה, עד כדי כך שהם מביאים הצעת חוק שמנצלת את הרוב שלהם בכנסת כדי למנות ועדה פוליטית שתעסוק במה שהפוליטיקאים יגידו לה, כדי
0: שחקירה... הם מציעים לכם את השיתוף, ועדה פריטטית, תמנו אתם את האנשים שאתם רוצים, הכי חריפים, הכי חדים, אתם אומרים לא?
3: גם אנחנו פוליטיקאים. אני חושב שהוועדה צריכה להיות לא פוליטית. צריך להבין שמה שקרה פה צריך חקירת עומק אמיתית, שצריכים את כולם לבוא ולתת תשובות. וזה לא יכול להיות שהנחקרים ימנו את החוקרים. ולכן יש פורמט קבוע במדינת ישראל, אגב, שלא חוקק בכנסת הזאת, וגם לא בכנסת הקודמת, וגם לא לפניה, שנקרא ועדת חקירה ממלכתית. נתניהו, כשהוא לא היה ראש ממשלה, דרש אותה, גם אחרי מלחמת לבנון השנייה, גם עוד בקדנציה הקודמת, אפילו על פרשת הרוגלות, הוא רצה ועדת חקירה ממלכתית. אבל פתאום, כשהוא עומד בראש הממשלה, והוא זה שאחראי לביטחון ישראל, ותחת כהונתו עירה כזה טבח, חס וחלילה, שלא תהיה ועדת חקירה
0: ממלכתית. אגב, ועדת חקירה שהוקמה אחרי מלחמת לבנון השנייה, לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, והייתה נשכנית מספיק כדי להוציא דוח מאוד חמור.
3: וזאת לא הייתה ועדת החקירה הראויה לקום. אני חושב שוועדת חקירה ממלכתית יש לה משמעות לא רק כדי להוציא דוח חמור, אלא גם כדי לבוא חשבון עם האשמים ולהגיד מי צריך לתת את הדין. אתה יודע, גבי, אם חס וחלילה אתה תצא מהאולפן ותעשה תאונת דרכים, לא באשמתך, וחס וחלילה תפגע במישהו, אתה תעמוד לדין בבית משפט.
0: מן הסתם.
3: עכשיו, יושבת פה ממשלה שתחת כהונתה היא הייתה אחראית לביטחון ישראל, ותחת כהונתה נטבחו אלפים, נשרפו, נאנסו, נחטפו. אז חס וחלילה שלא יעמדו כדי לתת את הדין בפני חקירה, ואני אומר, החקירה הזאת צריכה להיות חקירה מלאה, מראש הממשלה ועד אחרון החיילים, צריך לחקור מה קרה פה, לא רק כדי שיתנו את הדין, אלא כדי שגם לא יקרה עוד פעם.
0: עוד חוק אחד שאני מניח שאתם מתנגדים לו, זה חוק הפרדה מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה. תשמע, יש משהו סותר בעמדה של מתנגדי החוק הזה. מצד אחד רוצים מאוד לערב את החרדים בחיי חברה, בלימודים, בהשכלה, בתעסוקה. מצד שני, לא רוצים לעשות התאמות שיאפשרו להם ללמוד. אי אפשר גם וגם.
3: קודם כל, אני לא יודע, אני מסתכל בכל מדינות העולם, חרדים לומדים באקדמיה, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים, בלי הפרדה מגדרית. מעניין שרק פה החרדים עד כדי כך לא מסוגלים לשלוט על היצר שלהם, שגם בלימודים הם צריכים הפרדה מגדרית. אבל בוא גם נבין מה המשמעות של הפרדה כזאת. המשמעות היא שאני פוגע במרצות, במורות, בפרופסוריות. הן לא יוכלו להרצות בפני הכיתות של הגברים. אגב, הגברים כן יוכלו להרצות בפני הכיתות של הנשים. מדובר פה באמת על הפרדה בכל נקודה וכל נקודה.
0: אתה לא סומך על מל"ג שימנעו את זה?
3: אני, מל"ג מתנגד גם הוא לחוק, כי אתם צריך להבין מה המשמעות פה. זה יצירה זוחלת של הפרדה בכל המרחב הציבורי. הרי כשאותו חרדי הולך לסופר פארם, הוא לא מבקש הפרדה מגדרית, ואם יש לו רוקחת שהוא קונה מנה, הוא קונה מנה. זה חלק מהשירות הציבורי. השלב הבא, וראינו את זה בחלק מהמקומות בבית שמש וערים אחרות, שתהיה הפרדה במדרכות, והפרדה באוטובוסים, והפרדה בכל מקום ומקום, והדבר הזה בלתי מתקבל על הדעת, לכלוא את אנשים באיזושהי פינה שחס וחלילה אף אחד לא יראה אותו.
0: שאלה אחרונה, אנחנו שמענו את יולי אדלשטיין שפורש מהליכוד, מקים כנראה מפלגה שעומדת לכפות, בכוונה שלה לכפות את ממשלת האחדות. מה דעתך לגבי אפשרות של שני הגושים אחרי הבחירות האלה יתאחדו ויקימו ממשלת אחדות סוף סוף?
3: אני חושב שצריך להפסיק לדבר פה בגושים, כאילו יש פה גוש ימין וגוש שמאל, או גוש כזה וגוש אחר, יש פה באמת...
0: יש גוש אופוזיציה, גוש קואליציה.
3: יש גוש השתמטות, ויש גוש גיוס ושירות. אלה הגושים, וכרגע צריך להבין שעד כמה שיש לי הרבה מאוד חברים בליכוד, ואני חושב שהליכוד בעבר הייתה תנועה לאומית וליברלית, הם בחרו בצד ההשתמטות, הם מקדמים היום חוק של פטור ממעצר למשתמטים, וכל זה קורה כמובן בזמן מלחמה, אז צריך להבין, השאלה שתהיה אחרי הבחירות זה מי בעד השתמטות ומי בעד שירות, והציבור יצטרך להכריע.
0: חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה, בוקר טוב.
3: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о законе о комиссии, следственной комиссии, почему вы все-таки не принимаете участие в ее формировании, потому что это не расследование, говорит наш собеседник, необходима очень серьезная комиссия, которая не будет принимать, которая не будет сформирована политиками для того, чтобы изучить все обстоятельства самой страшной трагедии, которая разыгралась здесь после создания государства Израиль. Израильтян убивали, сжигали, насиловали. А сейчас политики, большая часть которых были в правительстве в то время, хотят создать комиссию для того, чтобы укрыться от ответственности. Я не хочу, чтобы и мы принимали участие в формировании этой комиссии, говорит наш собеседник. Мы тоже политики и не должны принимать участие. Этим должны заниматься совершенно другие люди. Интересно, говорит Одет Форер, что и Бениамин Нетаньяу настаивал, неоднократно настаивал на создании государственной следственной комиссии по самым разным вопросам. Например, совсем недавно по вопросу о шпионских технологиях он требовал создания именно государственной следственной комиссии. Сейчас, когда он является возможным подозреваемым или возможным объектом интереса этой комиссии, он против. Такая комиссия должна быть создана не только для того, чтобы были персональные выводы, но и для того, чтобы подобная история больше не повторилась. А для этого должна быть комиссия, которая сможет сделать достаточно однозначные выводы. Что касается закона о разделении в высших учебных заведениях, интересно, говорит Тодд Форер, что ультраортодоксы учатся за границей в высших учебных заведениях, и нет никакого разделения. Только здесь они не в состоянии настолько собой владеть, что им необходимо это разделение. Мы к чему это приводит? Мы видим в Бейт-Шемеше, где идет речь уже о раздельных тротуарах и так далее. Это постепенное такое ползучее скатывание к разделению в разных сферах жизни. Женщины не смогут преподавать группам студентов-мужчин, и это совершенно недопустимо, говорит Одет Форер. А что касается будущего правительства, возможно, правительства национального единства, нету блоков коалиции оппозиции. Есть блок сторонников службы, тех, кто поддерживает тех, кто служит, и тех, кто поддерживает тех, кто уклоняется от службы. Народу придется принять решение, кого они предпочитают, заявил Одет Форер, депутат Кнесета от партии «Наш дом». Израиль. 8 часов 50, почти уже 9 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Эля Двивента за пультом в студии. Елена Черкасова, Вацлав Проченко, продюсер, Олег Клоц, редактор у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого доброго. Сразу после нас доброе утро, Израиль. В эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, по возможности хороших новостей.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
5: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

0: דמוקרטי. ענת, שלום רב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ובכן, מה בדיוק מבקשת הצעת חוק לשנות לעומת המצב שכבר היה קיים?
1: כן, אז בעצם מ-2021, בעקבות פסיקת בג"ץ, אושר לשלב חרדים במוסדות להשכלה גבוהה, כאשר ניתנו כמה תנאים. התנאי הראשון, שזה באמת מיועד לחרדים, על מנת לאפשר את השתלבותם באקדמיה. התנאי השני היה שאם מתבצעת הפרדה, היא רק מתבצעת בכיתות הלימוד בלבד, כלומר לא במרחב הציבורי, כפי שאמרת, לא בקפיטריה, לא בספריות. רק בכיתת הלימוד. והתנאי השלישי, שזה רק בתואר ראשון. מה שהגדירו שער להשכלה, כלומר מבינים שיש קושי להשתלב במרחב של נשים וגברים, ולכן אומרים כדי לאפשר את הפתח הראשון, רק בתואר ראשון. מה שהצעת החוק כרגע מבקשת לעשות, זה בעצם לפרוץ את כל התנאים האלו. כלומר, לא רק לחרדים, אלא כל מי שבעצם יגדיר מטעמי דת, שטעמי דת זה הגדרה מאוד מאוד רחבה.
0: זאת אומרת, לא רק יהודים נגיד חרדים, אלא גם ערבים יכולים לבקש הפרדה וכך הלאה.
1: כן, כל מי שאומר, בעצם כל מוסד שיגיד שמטעמי דת אצלו אפשר לבחור בהפרדה. אז זה התנאי הראשון שנפרט. התנאי השני, שזה לא רק תואר ראשון, אלא תואר ראשון, שני ושלישי. והתנאי השלישי שנפרט זה בעצם העובדה שזה לא רק בכיתות הלימוד. באותם מוסדות נפרדים, שהוגדר בחוק, לא ברור מה זה אומר מוסדות נפרדים, אותם המוסדות אפשר יהיה בעצם לקיים את ההפרדה, לא רק בכיתת הלימוד, אלא בעצם בכל המרחב הציבורי, מה שהופך את כל המוסדות האקדמיים בישראל כאפשרות לקיום לימודים בהפרדה, וזה משנה באופן מהותי את מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, לא רק פגיעה בשוויון.
0: תתני לי בבקשה, אני ברשותך אתרגם, ואז אנחנו נחזור שוב לשאלות. Итак, я спросила адвоката Анат Тагун-Ашкенази, что именно требует, собственно говоря, вот это вот законодательство, что требует новый закон, который пытаются сейчас провести. И она рассказала нам о том, что с 2021 года Высший суд справедливости разрешил присоединиться ультраортодоксам к высшей системе образования, но разрешение, собственно говоря, не нужно было, всегда можно было присоединиться, просто разрешил на определенных условиях, как того требовала сама община ультраортодоксов. Например, можно было присоединиться по условиям, которые специально согласованы с ультраортодоксальной общиной. То есть можно было сидеть в классах отдельно, отдельно женщины, отдельно мужчины. Но имелось в виду, что это разрешение действует только для первой степени и только для и только внутри классов, образовательных классов. То есть кафетерии, библиотеки, все общественное пространство было для всех. А сейчас новый закон уничтожает все эти правила, и сейчас не только ультраортодоксы евреи, община еврейская ультраортодоксальная может присоединиться к такого рода институтам высшего образования, не только на первую степень это будет распространяться, но и на вторую, третью, и не только в образовательных классах, но и в других общественных помещениях. Анат Бамихтав Шеле Рашей Ваде Университаот Атем Умрим Ше Таарим Шезе Яхоле Лицор Мин Таарим Суг Бет Ленашим Лема Ат Меткавенет? Лема Ат Меткавнем?
1: כן, אז יש לומר שאנחנו, המכון הישראלי לדמוקרטיה, איננו חלק מוועד ראשי האוניברסיטאות, אבל בהחלט אנחנו מקבלים את הטענה שבעצם המוסדות להשכלה גבוהה, קודם כל הרעיון העקרוני שלהם הוא ריבוי דעות, פלורליזם, בעצם חיבור של זהויות ומגוון מיקומים בחברה, שבעצם זה חלק מהרעיון של מחקר ובעצם

0: בעצם הבסיס של השכלה גבוהה. ולכן, קודם כל ברמה העקרונית, לימודים בהפרדה מהשתייכות עם גבר או אישה, היא חוסמת את האפשרות למגוון הזה. אבל יותר מזה, הלימודים היום אינם ערוכים להפרדה. כלומר, אם יהיה צורך להכפיל בעצם, להכפיל מעבדות, להכפיל כיתות, לא תהיה את האפשרות הזאת. ולכן החשש הוא שהלימודים בהפרדה, ובדרך כלל אנחנו, המציאות מלמדת שמי שמקבל את השירותים הפחות טובים הם אנשים. כן. לימודים כאלו, אם יצטרכו להכפיל בעצם את המשאבים.
1: אז לנשים יהיה פחות מקום, זה הכל.
0: לנשים יהיה פחות מקום, יקבלו את המרצים והמרצות הפחות טובים, בעצם את כל מה של האוניברסיטאות יש להציע, הם
1: יציעו לגברים, וכל השאר יהיה לנשים.
0: נכון, לא תהיה ברירה אלא להפחית את השירותים המצוינים, וזה כמובן עלול לפגוע באיכות של ההוראה ושל המחקר וההשכלה.
1: תרשי לי לתרגם ואנחנו נמשיך. Итак, Анат, адвокат Анат Тахун Ашкенази из Израильского института демократии говорит о том, что, собственно говоря, письмо писали руководители университетов, но институт демократии говорит о том, что понятно, что произойдет. Потому что сегодня в Израиле в высших учебных заведениях есть уважение к плюрализму, есть понятие о том, что не должно быть сегрегации, есть возможность для всех, для мужчин и женщин, делать исследования, учиться и делать это на равных условиях. И понятно, что это является базой для хорошего, качественного образования. Собственно, так всегда было в Израиле. И теперь непонятно, если закон пройдет, то как будет осуществляться такое вот разделение? Что нужно будет сделать в два раза больше классов? И она также говорит о том, что если это пройдет, если это будет сделано, то совершенно четко понятно, что при таких условиях женщины будут получать условия хуже, потому что лучшие учителя будут для мужчин. И по остаточному принципу преподаватели будут распределяться для женских курсов. ושאלה אחרונה, ענת, תומכי החוק טוענים שהפרדה מאפשרת לציבור חרדי לרכוש השכלה גבוהה. האם לדעתך אפשר למצוא פתרון אחר לנגישות וגם שמירה על סטנדרטים אקדמיים?
0: אז אני חושבת שכן, אפשר להתמודד עם חסמים של ציבור חרדי באופן אחר, וגם המציאות מלמדת שלא תמיד זה מה שמונע, היעדר הפרדה, זה מה שמונע מהשתלבות. למשל, תוכניות שמלוות בשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות, התאקלמות טובה יותר בתואר ראשון, בכלים האקדמיים, הרבה פעמים יכול להיות שיגבירו את האפשרות לא רק להיכנס להשכלה הגבוהה, אלא גם להתמיד ולסיים תואר ראשון, שני ושלישי, מה שהרבה פעמים זאת הבעיה. וחשוב לומר שזה לא רק ההשתלבות של אותם חרדים שירצו ללמוד. קודם כל, אנחנו בחוק הזה נמנע מאותם חרדים שכן מעוניינים ללמוד לא בהפרדה, כי אם יש בהפרדה, למה הם יצטרכו להסביר מה פתאום הם מוכנים לא בהפרדה? וחשוב כמובן לומר עד כמה זה לא רק ישפיע על ההשכלה הגבוהה, אלא החשש הוא שבעצם אנחנו נראה השפעה גם על שוק התעסוקה, גם על המרחב הציבורי, כי אם לומדים בהפרדה, קשה להסבין למה לא צריך לעבוד בהפרדה. ולכן זה חשש מאוד גדול, לא רק על ההשפעה של האוניברסיטאות, ובהקשר הזה, זה גם עלול לפגוע בהשתלבות של אותם חרדים שמעוניינים לעבוד בשוק העבודה באופן בלתי נפרד, כי שוק העבודה מאוד קשה לייצר אותו בצורה מופרדת בין גברים לנשים.
1: נכון. עורך דין ענת טהון אשכנזי, מנהלת מרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים במכון ישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: אני אמשיך לתרגם. Итак, я спросила Анат о том, что, собственно говоря, законодатели говорят о том, что таким образом и только таким образом ультраортодоксальное население сможет получить высшее образование. Может быть, можно найти какой-то другой вариант для того, чтобы все-таки сохранить академические и студенческие принципы, при том, что население будет разделено. И Анат ответила, что на самом деле, конечно, можно по-другому решить эту проблему. Например, само по себе разделение, сама по себе вот такая сегрегация, она не запрещает, ну, если, например, не будет разделения, есть ультраортодоксы, которые придут и будут учиться. Кроме того, конечно, продвинуться лучше можно только тогда, когда у вас есть наилучшие условия. Есть, например, ультраортодоксальные студенты, которые могут, собственно говоря, и сегодня прийти в институт, прийти в университет, получить высшее образование, при этом сидеть в отдельных классах, но нормально общаться в общих пространствах. Таким людям потом скажут, ну как же, есть разделение, идите в те институты, где есть разделение. Этим людям, говорит Анат, будет очень сложно потом пойти найти работу, потому что рынок труда достаточно сложный сегодня и так, а если и потом, если мы учились отдельно, ну, что нам мешает теперь сказать, окей, давайте работать отдельно, и тогда это полностью поменяет весь базисный путь страны и все демократические принципы, по которым мы в Израиле существуем сегодня. Это рассказала нам адвокат Анат Тагун Ашкенази. И мы с вами продолжаем и переходим к следующей теме. С начала 2026 года в арабском секторе Израиля были убиты 147 человек. Только за последнюю неделю жертвами насилия стали еще 12 человек. Несмотря на эти цифры, большинство таких убийств получают краткое освещение в новостях и редко становятся предметом широкой общественной дискуссии. Автор исследования, посвященного освещению насилия в арабском секторе, утверждает, что более 90% сообщений СМИ носят лишь эпизодический характер. Рассказывают о конкретном преступление, но почти не затрагивает его причины. По его мнению, это мешает воспринимать происходящее как системную проблему, а не как череду отдельных инцидентов. Среди факторов называется также низкая раскрываемость убийств, а полиция раскрывает только 12% таких преступлений. С нами на связи уже Шахира Шалаби, сопредседатель организации инициативы Авраама. Шахира, шалом рав.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ובכן, מה מלמדים נתונים של שנת 2026 על היקף האלימות בחברה הערבית?
2: תראי, אנחנו היום עומדים על יותר מ-150 נרצחים.
1: יותר מ-150?
2: כן, יותר מ-150, זה נתון של שלשום, אני לא עקבתי היום בבוקר. ואנחנו מדברים על תופעה של בעצם בערך נרצח אחד ליום, ולא רק נרצח, כאילו יש אנשים שהם גם נפצעים מירי, יש אנשים שמאוימים, יש עסקים שנסגרים בגלל התפשטות ארגוני הפשיעה.
1: כן.
2: ארגוני הפשיעה פוגעים לא רק בחברה הערבית, הם פוגעים בחברה הישראלית בכלל. כשמתפוצץ רכב בתוך מגרש חנייה, כשמתפוצץ רכב בתוך הרחוב, זה מאיים על כולם. כשארגוני הפשיעה סוחטים, סוחרים ובעלי עסקים ומבקשים פרוטקשן, ומבקשים מכולם, מבקשים מכולם, כולם משלמים, תלכי לצפון, תלכי לנגב, תלכי למשולש, כל היום בעל עסק, רוב בעלי העסק בישראל משלמים פרוטקשן לארגוני הפשיעה, למה? כי ממשלת ישראל החליטה שזה הפקר, לא מטפלת בדבר הזה, כי השר בן גביר לא רוצה לגעת בדבר הזה, הוא כל היום מאיים על הערבים, שהוא ירצח אותם, שיהרוג אותם, שיעצור אותם, שהוא יהרוץ לבתים שלהם, אבל הוא לא עוצר את הרוצחים האלה. לפני כמה ימים, בשבוע שעבר, לא כמה ימים, פה, ממש קרוב לבית שלי, לשכונה שלי, הגיע בחור אחד, לדעתי, אומרים שהוא הגיע או עם רכב או במוטרסייקל, ירה בארבעה בחורים שישבו בקיוסק, שניים מהם עדיין פצועים במצב קשה בבית חולים, ושניים נרצחו. והוא נעלם, פשוט נעלם, שכונה רגילה.
1: ולא מצאו אותו עד כאן.
2: לא, לא מצאו. לא מצאו אותו. אני הכנתי תסריט אחר בראש. אם זה היה פיגוע, פיגוע ירי, תוך שעה אחת, תוך שעה אחת היו מוצאים אותו. וזה המצב יום, יום, יום, תחשבי, שיום, יום מגיע בחור עם רכב, עם קורקנט, עם מוטרסייקל, מה שבא לו, בסדר? שניים, שלושה אנשים, רוצחים כמה שהם רוצים, ונעלמים. מדינה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, כמו מדינת ישראל. זה לא איזה מדינה מאוד גדולה שאפשר להיעלם בה. רואים בה כל חרק שזז, בסדר?
1: נכון.
2: אלה נולחים, איפה הם? אני רק שואלת את עצמי, איפה האנשים שרוצחים האלה? איפה המשטרה? למה המשטרה לא, לא, לא, לא תופס אותם על המקום אפילו? אם היו עושים מחסום על המקום, שמים מסוק
1: תגידי
2: למעלה.
1: תגידי לי, יש לי שאלה, יש לי שאלה אלייך. את אמרת שמקרה כזה קרה ממש ליד הבית שלך. את ראית שהגיע משטרה? תוך כמה זמן הגיע משטרה? האם בכלל הגיע?
2: אני לא ראית, אני הייתי בחול. אני הייתי בחול. אבל המשטרה כן מגיעה, מגיעה אחרי רבע שעה, לפעמים 10 דקות. היא לא מגיעה אל תוך האירוע. וגם אם המשטרה מגיעה, בוא נגיד מגיעה אחרי 10 דקות.
1: אבל אירוע יכול להסתיים תוך כמה שניות, את יודעת.
2: נכון, אבל איפה, אחר כך לא שמים מחסומים? את גרה בישראל, נכון?
1: נכון.
2: יש יום יום רצח בישראל. את רואה מחסומים? את רואה שהמשטרה סגרה את כל הרחובות בשביל למצוא את, את זה שביצע את הירי? את לא רואה את זה. את שומעת מסוק למעלה? את רואה איזה רחפן שמחפש רכבים שברחו? לא.
1: תרשי לי רק לתרגם, בסדר? Итак, я спросила Шагира Шалаби, сопредседателя организации «Инициатива Авраама», о том, о чем говорят вот эти данные последнего времени. Она говорит о том, что с начала 2026 года убиты более 150 человек в арабском секторе. И речь идет не об отдельных случаях, а о тенденции, которая все продолжается и продолжается. Она говорит, 150 убитых с начала года – это буквально... убийство каждый день. И кроме этого, есть еще и протекшн, так называемое крышевание. Она говорит, это же, собственно говоря, влияет на всех, не только на арабский сектор. Если взрывается автомобиль, то в опасности все. Кроме того, жители Израиля тоже, не только арабский сектор. И она говорит еще о том, Шагира Шалаби, что правительство Израиля просто не собирается заниматься этим вопросом. Министр Бен Гвир, который ответственный за, в том числе, деятельность полиции, не спешит останавливать преступников. Шагира рассказывает о том, что он буквально на прошлой неделе возле ее дома молодой парень приехал на мотоцикле и убил и выстрелил в 4 человек. 2 из них погибли. Его до сих пор не нашли. Она говорит, если бы это был теракт, разве не нашли бы человека? Где полиция? Где КПП, который надо расставить на дорогах? Почему не ищут? Почему ничего не делается? Шагира Аткама от Хушевит Шахрают ле Мацав у Аль-Миштара ועל מדינה ולא, ועד כמה האחריות היא בכל זאת על הנהגת החברה הערבית עצמה.
2: תראי, אנחנו מפרידים בין אלימות לבין פשיעה מאורגנת. פשיעה מאורגנת זה מאפיה. אלימות בבית ספר, קטטות ברחוב, זה חינוך. זה באחריות של החברה, זה באחריות של המורה בבית ספר, של המורה בבית ספר, של מנהל בית הספר, של ההורים, לחנך. אבל אנחנו מדברים על תופעה הרבה יותר גדולה היום. תחשבי על המאפיות הגדולות בעולם, בין אם בדרום אמריקה, ובין אם באירופה, ובין אם כל המקומות הקשים שהיה בהם מאפיה מאוד קשה, שהשתלטה על החיים של אנשים, זה לא הנהגה מקומית. ראש רשות, הוא יכול לחנך, הוא יכול לעשות פסטיבלים, הוא לא יכול להחליף את המשטרה. אנחנו הגענו היום לממדים שרק התערבות משטרתית, התערבות מדינה. אנחנו דורשים שתהיה ועדה מקצועית, רב מקצועית, רב מגזרית, מכל משרדי הממשלה, שתטפל בתופעה הזאת. נכון, צריך היום לטפל בנוער שדרדר והלך לפשיעה. קל לגייס אותו, כי אין לו מה לעשות בחיים. יש מלא כסף שמגיע לארגוני הפשיעה הזאת, צריך לעצור את הכסף. הזה. וזה אני אומרת לך היום, יש אחריות על החברה הערבית בחינוך ובטיפול בנערים האלה, אבל ברגע שהפשיעה תפסיק, עלינו יש מלא עבודה לעשות, מלא עבודה לעשות כחברה, וכמחנכים, וכאנשי חינוך, ואנשי חברה, אבל קודם תפסיקו את הרציחות האלה. נתון אחד, אני אתן לך אותו. זאת כאילו, שאלת אותי על המשטרה אם היא מגיעה. בסדר, לא מגיעה ב-30 השניות שירו בהן. כן. אמרתי לך מה עושים אחר כך לא עושים, ומה עושים יום אחרי?
1: את
2: יודעת שרמת אחוז הפענוח, כאילו לדעת מי הרוצחים, אפילו פחות. אפילו פחות. בחברה היהודית זה מגיע ל-60-70% פענוח. כאילו אם רוצח היה יהודי, רצח יהודי, או מישהו רצח יהודי, הסיכוי שהוא יתפס הוא בין 60-70%. בחברה הערבית זה בכמעט 10%. זה אומר שאין פה עבודה אחרי זה גם. את רוצה להגיד לי שזה למכוון? בסדר, לא הצלחנו להגיע תוך 10 דקות לאירוע וברח הבחור. ומה עם שנים? 10 שנים עוד מעט של עשור, יותר מעשור של רציחות.
1: כן.
2: לא נתפסו אנשים. ויש גם עוד, את יודעת מה, יש בממשלה, יש יחידה שהתפקיד שלה לטפל בהלבנת הון ובכסף טרור, בסדר? שלמנוע, להגיע, למנוע את הכסף, להגיע לידי גורמי טרור והלבנת הון. אבל היחידה הזאת לא עובדת בתחום הפשיעה. היא אמורה, הממשלה הקודמת החליטה שכן, שהוועדה הזאת צריכה לפקח על הכספים ולמנוע הגעת כספים לארגוני פשיעה. הרי מה זה פשיעה? פשיעה זה לא אלימות, פשיעה זה כסף. היא משתמשת באלימות בשביל להשיג כסף. כאילו אלימות היא כלי, כסף, הבעיה היא משאבים, היא כסף, היא מכרזים. ואם הממשלה תחליט שהיא רוצה לטפל בזה, היא תגיע לזה.
1: היא תטפל בזה. שהירה שלבי, מנכ"לית שותפה בארגון יוזמות אברהם, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. Я переведу сказанное Шагиры. Итак, я спросила, насколько ответственность лежит все-таки на полиции и насколько ответственность должно взять лидерство самой арабской улицы, самого арабского сектора. И Шагира, отвечая на этот вопрос, сказала о том, что насилие, например, насилие в школах, насилие на улице, это, конечно, на обществе, на лидерах, которые должны заниматься тем, чтобы распространять, я не знаю, научить молодежь о том, что насилие это плохо и так далее. Но мафия, организованная преступность, этим должна заниматься полиция и этим должно заниматься государство, говорит Шагира. Она говорит, что существует специальная комиссия, профессиональная комиссия, которая должна заниматься вопросами отмывания денег. Не только в еврейском секторе, но еще и в арабском секторе. Но этим она не занимается. Хотя прошлое правительство рекомендовало комиссии заняться и этим вопросом тоже. Шагира говорит о том, что только 12% преступлений в арабском секторе раскрыты. 10-12%, тогда как в еврейском секторе эта цифра стоит на 60%. А это значит, что никто этим не занимается. Она говорит, что такое мафия, что такое мафия в мире. Кто занимается мафией? Мафией занимается полицией, мафией занимается государство. Здесь государство этим заниматься не хочет. В течение 10 лет продолжаются убийства, и никто, по словам Шагиры Шалаби, заниматься этим вопросом не хочет. Потому что все это вопрос денег, все это вопрос отмывания денег. И если этим заняться, это прекратится. Итак, с нами была Шагира Шалаби, сопредседатель организации инициативы «Авраам», а мы переходим к другой теме. Академия языка иврита опубликовала разъяснение о словах, которые большинство израильтян произносит неправильно. Собственно, почему некоторые израильтяне, ну не все, конечно, говорят «корасон» вместо «круасон», «дардарант» вместо «дезодорант», а слово «акзоз» и «пункчер» стали давно частью разговорного иврита. Академия языка иврита опубликовала подборку иностранных слов, которые, попав в разговорный язык, изменили свое произношение. В некоторых случаях Академия напоминает, как слово звучит в оригинале, а в других предлагает полноценные ивритские аналоги. Мы сейчас поговорим о том, почему язык так легко меняет заимствованные слова и стоит ли вообще бороться с такими изменениями. Наши гости в эфире Рут Альмагор Рамон, консультант по ивриту корпорации общественного вещания КАН и член Академии языка иврит. Рут Альмагор Рамон, юэц лашон бетагид, в חברה באקדמיה לשון לעברית. שלום לך.
3: שלום, שלום.
1: ובכן, אני רוצה לשאול אותך, למה דווקא קורסון, כאשר בעברית אפשר להגיד סהרון?
3: נכון, נכון, נכון. הכל נכון. אפילו נכון, זה חרוץ של העניין הזה. תראי, יש מילים שדווקא פה אפשר להבין. המילה נכנסה מהתרבות הצרפתית, מתרבות האוכל הצרפתית, נכון?
1: כן, כן.
3: אז היא נכנסה עם השם עכשיו, והשם משתבש בתוך העברית. ואלה בדיוק קבוצות, זו קבוצת המילים שהאקדמיה מדברת עליה, מילים שנכנסו בצורה לועזית, משובשת. זה מאוד מעניין. יש לי עוד כמה מילים שאינן ברשימה. אני תכף אגיד אותה אם תרצי. אבל עכשיו השאלה, קודם כל, אם אתם אומרים את הצרפתית, תגידו נכון, תגידו קורסון, תגידו קורסון. ואם כבר לשבש, אם אתם לא יכולים לא להשתבש, אז תגידו את העברית סהרון. טוב, אנחנו...
1: מי ימצא את המילה סהרון?
3: אין לי מושג מי ימצא, וגם לא בטוח שאנחנו יודעים. את יודעת, המנגנון הזה של מילים חדשות, הרבה פעמים מישהו מציע בישיבה, אומרים, צריך מילה לקואסון. אז מישהו בוועדה, שנקראת ועדה למילים בשימוש כללי, הוא מציע.
1: ועדה למילים בשימוש כללי.
3: כן, שהיא ועדה, את יודעת, האקדמיה מהבחינה הזאת פועלת בערך כמו הכנסת, יש ועדות ויש מליאה. המליאה צריכה לאשר כל מונח, אבל המונחים נידונים בוועדות. אז יש ועדה שנקראת מילים בשימוש כללי, שהם לא, לא מילים של ספורט, לא מילים של חקלאות, כלליות. ייתכן שגם הייתה ועדה של אוכל, כן? של מאפים, אני, גם זה היה. אז ייתכן ששם הציעו, אין לי מושג, אני רק משארת.
1: כן. אוקיי, למה דורדורנט ולא דאודורנט?
3: למה? תראי, זה קצת קשה להסביר למה, אבל כנראה הפונטיקה של דאודורנט מסובכת.
1: מסובכת.
3: וגם לא מבינים בדיוק את המשמעות שיש פה בעצם הדא של השלילה, כן? הדא ששולל. אז עושים מין קיצור דרך כזה, כן?
1: אז איך אומרים בעברית? על ריח?
3: על ריח, על ריח. זה לא מונח הכי מוצלח בעולם, אבל אני צריך לקנות היום על ריח כזה.
1: אוקיי, אז כנראה בגלל זה זה לא נתפס, כי זה לא בדיוק.
3: ייתכן, ייתכן. את יודעת, אין כללים לעניין הזה. הפעם אי אפשר לצפות איזו מילה תיקלט ואיזו לא. הרבה פעמים זה גם תלוי אקטואליה, את יודעת, יש לי כמה סיפורים על מילים שנכנסו פתאום ביום אחד בגלל האקטואליה ש...
1: למשל?
3: למשל המילה, אבל זאת מילה שנכנסה ויצאה מיד, אני לא יודעת אם כבר היית בארץ, זה היה לפני די הרבה שנים.
1: אני כבר 35 שנה.
3: מה?
1: אני כבר 35 שנה.
3: 35, אז זה בערך, תשמעי. היה, אולי את זוכרת את זה, היה צריך להעביר מקצה הארץ עד קצה, היה צריך להעביר חלק של טורבינה. מסוים, והיה דיון שלם בכנסת אם מותר לעשות את זה בשבת או לא, כי בשבת הדרכים פתוחות, אז זה הרבה יותר נוח לנסוע, ורצו להעביר בשבת. וכמובן שהמפלגות החרדיות התנגדו, והיה סיפור שלם העיתונים, עם הפותחת העיתונים מהימים האלה רועשים וגועשים בעניין הזה. עכשיו, אותו החלק, בהתחלה קראו לו טורבינה, אז אמרו לי, אני עבדתי בטלוויזיה, לא, לא, זה לא טורבינה, זה חלק של טורבינה. איך קוראים לחלק של הטורבינה? משכן. למה קוראים לא, משכן, שכון זה יבש, דעת, אוויר יבש, הוא אוויר שכון. משכן זה חלק שהופך את הכיתור הרטוב, את העדים הרטובים, לעדים יבשים. ולכן קוראים לו משכן. באותם הימים, במשך שבוע, שבועיים, כל מדינת ישראל דיברה על משכן וידע מה הוא משכן.
1: והיום אף אחד לא יודע מה זה.
3: היום לא, נכון, כי זה עוד פעם, אם זה שוב יעלה, פשוט זאת דוגמה שנשלפה לי כרגע, כשאני זוכרת אותה.
1: כן.
3: אבל יש דברים כאלה, יש דברים שהם... שנשארות אחר כך.
1: כן, ויש לי שאלה שהיא כזאת, וזאת בעצם השאלה האחרונה. למה בעצם לא להשאיר את זה כמו שזה? כי הרי עברית ובכלל שפה זה משהו חי, זה משהו שמתערבב לנו פה בחברה, אנחנו נכון. מדברים, אנחנו חיים את זה.
3: נכון.
1: יש גם סלנק, יש גם... למה לא להשאיר את זה ככה?
3: איך ככה? דורדורנט?
1: קורסון?
3: את יודעת, כשהילדים שלי היו אומרים דורדורנט, אני מיד דיקנתי, זה נשמע, כי זה נשמע לא אינטליגנטי.
1: נכון, נכון, נכון.
3: לתבין את המילה, יש לך אודר, זה ריח, אודורנט, דאודורנט, זה שמוציא את הריח. פתאום אתה משבש, אתה נשמע לא אינטליגנטי, אני חושבת ככה.
1: אז בשביל האינטליגנציה אנחנו מנסים לשפר את
3: העניין. את מרשה לי עוד דוגמה אחת שהיא קורה בספורט, והיא מאוד...
1: רק אחת, כן.
3: כן, דוגמה אחת. יש מילים עבריות שנכנסו מהלועזית והשתמשו בתוך העברית כמו שראינו, בדיוק כמו שאנחנו מדברים, ואז נוצרות מילים שהן רק בעברית, אבל הן לא עברית. אז אני מדברת עכשיו על המילה פנדל, היא מילה מאוד מעניינת.
1: כן.
3: נכון, יש בעיתות 11 מטרים, אם את קצת רואה כדורגל, כן, אז אלה נקראים פנדלים, פנדל, יש עכשיו פנדלים, והם ניצחו בפנדלים וכו'. עכשיו, המילה פנדל היא פשוט המילה האנגלית פנלטי קיק, שפירושה המילולי בעיתת עונש, פנלטי זה עונש, וקיק זה בעיתה. ואז מהפנלטי הזה נכנס בעברית פנדל, אבל זה עשרות שנים כבר, המון המון שנים.
1: וכבר כולם רגילים לזה.
3: כולם, פנדלים, פנדלים. עכשיו, בשום שפה אין פנדל. זה בעצם עברית. אפשר לקרוא לזה עברית, אבל זה לועזית משובשת.
1: ובכן, רות אלמגור המון, יועצת לשון בתאגיד וחברה באקדמיה לשון לעברית. תמיד עונג לדבר איתך, אני השכלתי, תודה רבה.
3: תודה רבה, תודה רבה.
1: אני אפנה לתרגומים. Итак, мы говорим про слова, которые вошли в иврит из других языков. Ну, например, и потом они звучат как-то неправильно. Ну, например, слово круассон, все мы знаем, что это такое, но почему-то израильтяне говорят круассон. Почему, никто не знает, включая саму Рут Альмагор, но она говорит, что на самом деле это слово вошло в иврит, потому что оно вошло из культуры... из французской культуры. Все знают, что такое круассон, но у него есть ивритское значение, ивритское слово. Называется сахарон. Это нужно называть сахарон. Так вот, сегодня, с сегодняшнего дня мы говорим больше не круассон, а сахарон. Я спросила, кто придумывает эти слова. Она сказала, что Академия иврит работает так же, как Кнессет. Там есть специальные комиссии, а есть общественное заседание, то, что называется малия в Кнессете, где, собственно говоря, должны разрешать то или иное слово. Таким образом работает Академия. Например, слово «деодорант» или «дардорант», как его произносят многие, но не все, конечно, израильтяне. У него есть ивритское слово «аль-реак», то есть без запаха, устраняющий запах. Но почему слово так исковеркано? Потому что у него трудная фонетика, и так получилось. Ну, еще одно слово привела в пример нам Рут. Она говорила про пенальти, которое на иврите называется «пендель». Такого слова нет ни в одном языке. Есть слово «пенальти», кроме того, оно есть и на русском языке. Но в иврит вошло прочно и заставляет нас от раза к разу говорить слово «пендель», когда мы смотрим футбольные мероприятия. С нами была Рут Альмагор Рамон, юэцет лашон бетагид и член Академии языка иврит. А на этом мы, собственно говоря, заканчиваем первый час нашего эфира. Над программой работали продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Эрес и Эрес Шалом, и у микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, впереди нас ждет много интересного.

0: работать даже с детьми и даже пожилым людям. Представитель управления парков и заповедников расскажет нам, в какие парки можно пойти во второй половине дня на каникулах. Ну, нас ждет еще многое другое, и мы начинаем. Больше миллиона израильтян в прошлом году ждали приема к врачу-специалисту более месяца, а свыше 300 тысяч человек более 3 месяцев. Таковы данные социального опроса Центрального статистического бюро Израиля за 2025 год, посвященного работе системы здравоохранения. Согласно исследованию, у врачей-специалистов в течение года побывали более 3 миллионов человек. 37% пациентов получили прием в течение 2 недель, 23% ждали от 2 недель до месяца, 24% от 1 до 3 месяцев и почти 10% более 3 месяцев. Самые длинные очереди оказались к гастроэнтерологам, терапевтам, неврологам, урологам и дерматологам. Так, 44% пациентов, записавшиеся к дерматологу, ждали приема больше месяца. В приемных отделениях ситуация выглядит еще менее оптимистичной. За год туда обращались около 1,5 миллиона человек, и 61% посетителей сообщили, что их не устроило время ожидания. С нами на связи находится Норит Доврин, руководитель направления социального исследования Центрального статистического бюро Израиля. Норит, шалом рав.
1: Шалом, бокертов.
0: Бокертов. Увхен, йотер ми миллион исраилим имтину меаль ходеш лерофе мумхе. Йотер ми шлош мот элев хику меаль 3 ходашим. Лама змане амтана адайн коль ках аруким, ועל מה זה מצביע בעצם? כל הנתונים האלה.
1: אני קודם כל אתן כמה מילות רקע על הסקר. כן, הסקר כן. החברתי הוא סקר שנערך מאז 2002 מדי שנה בלמ"ס, ובשנה הזו, שנת 2025, חקרנו באופן נרחב את הנושא של עמדות כלפי שירותי ממשל, כמו שעשינו ב-2015. הסקר בנוי למעשה משני חלקים מדי שנה, גרעין קבוע של שאלות, עם כל המידע הגיאוגרפי ודמוגרפי, וחלק ש... יש בו למעשה הרחבה של נושא מסוים, והנושא של ההודעה הנדונה היא בעצם עמדות כלפי שירותי ממשל, עמדות כלפי מערכת הבריאות. זו ההודעה שיצאה. עכשיו אנחנו, כמו שאת יודעת, אנחנו מוסרים נתונים שנאספים מהשטח, יש לנו יחידות טכנולוגיות ומתודולוגיות, ואנחנו מפרסמים אותם. על פי רוב אנחנו לא מוסרים פרשנות לנתונים. למעשה זה תפקיד של בדרך כלל חוקרים או קובעי מדיניות.
0: כן.
1: אני מניחה שבתחום הזה מערכת הבריאות תדע לתת תשובה. אני רק אמסור שאת העמדות האלה כלפי מערכת הבריאות, כולל אשפוז, ביקור במיון, ביקור אצל רופא משפחה, אצל רופא מקצועי וכולי, אנחנו בדקנו מכלל האוכלוסייה בישראל, לא מקופת חולים מסוימת, ולא באזור גיאוגרפי מסוים, זאת אומרת, אין לנו אפשרות להבחן בין קופות או אזורים גיאוגרפיים ברזולוציה גבוהה, והנתונים האלה שמסרנו, אם מתייחסים אליהם בצורה אובייקטיבית, אפשר להניח שחסרים רופאים מקצועיים בתחומים מסוימים. בקופות החולים.
0: חסרים רופאים מקצועיים.
1: אני מניחה שזאת הסיבה, מפני שכשיש מספיק רופאים או מספיק נותני שירות, אז לא, אנחנו לא מצפים לזמני המתנה ארוכים.
0: אבל את אומרת שהסקר הזה נערך מאז 2002 כל שנה.
1: כן.
0: האם את יכולה להגיד, האם חל שינוי בכל השנים האלה?
1: אז כן, האמת שבמערכת הבריאות אנחנו כן ראינו שב-2025 היו תחומים שלעומת 2015 היו הבדלים, אבל הם לא היו משמעותיים. למשל, שימוש ברפואה הפרטית או שימוש ברפואה פרטית למשל, בשירותי בריאות פרטיים, ב-2015 וב-2025 אנחנו מוצאים שיעור מאוד דומה. וזה גם קשור לזמינות של רופאים במערכת הגדולה. יש לנו נתונים לעומת 2015 שמעריכים באופן חיובי את האיכות והיעילות של הטיפול שמספקת במערכת הבריאות, אז אנחנו גם רואים שב-2025 יש שיפור לעומת 2015.
0: דווקא שיפור? דווקא עכשיו יש שיפור?
1: שיפור, שיפור, כן. ואנחנו רואים גם לעומת 2015 גם שיפור בערכת התפקוד של מערכת הבריאות, ובנוסף לאיכות והיעילות, כלומר גם במדד הכללי וגם בחלק מהמדדים הספציפיים.
0: זאת אומרת, לעומת 2015, ב-25 יש שיפור.
1: כן.
0: אוקיי. כן. ומה לגבי לפני זה? זאת אומרת, מתי אנחנו הבנו שיש חוסר ברופאים? והאם יש, האם את יודעת, אם יש צעדים שנעשים כדי לצמצם את הפערים?
1: האמת שקצת הנתונים, בסיסי הנתונים שלנו משרתים חוקרים וקובעי מדיניות, כן, יחידות מחקר גם בעיריות, גם במשרדי ממשלה, ובאופן שאין לנו שליטה עליו. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים, בטח לא להכתיב מדיניות, ואנחנו גם לא מדווחים מה נעשה בתחומים האלה. אז קשה לי לענות לך.
0: אוקיי. בסדר, אוקיי.
1: אבל אנחנו רואים שבסך הכל גם אצל הרופא המקצועי וגם אצל רופא המשפחה, הערכה של הטיפול היא גבוהה מאוד. מי שפנה לרופא משפחה, 95% העריכו את הטיפול שניתן להם באופן חיובי. כן, טוב או טוב מאוד. 92% מאלה שפנו לרופא המקצועי העריכו באופן חיובי את הטיפול. טוב מאוד או טוב.
0: זאת אומרת, הטענה העיקרית היא תורים ולא איכות של מערכת הבריאות.
1: כן.
0: אוקיי. בסדר
1: גמור. וצריך לשים גם, וצריך לשים גם את זה. לכן אני קצת מרחיבה את היריעה, כדי שהמאזינים יוכלו להתרשם מיתר המדדים, לפחות אלה העיקריים שנמדדו. יש לנו כמובן עוד עשרות מדדים אחרים בהקשר של בריאות.
0: אוקיי, נורית דוברין, מנהלת תחום בכיר, בכיר הסקר החברתי בלמ"ס. כן. תודה רבה לך, ואני אפנה לתרגום.
1: תודה רבה.
0: Тогда. Итак, такие исследования Центральное статистическое бюро проводит с 2002 года и проводит их ежегодно. Речь идет сейчас об исследовании 2025 года. Норит говорила о том, что всегда есть практически одинаковые вопросы каждый год. И речь идет о том, что рассматривается информация демографическая и географическая во всем, что касается положения системы здравоохранения. Надо сказать, что здесь есть два параметра, самых главных. Одно из них – это очереди, которые все увеличиваются. Очереди к врачам, в основном те специальности, о которых мы говорили. Больше всего ожидают врача семейных врачей. И больше всего людей не устраивает время ожидания. Ну вот, например, самые длинные очереди – это к врачам-гастроэнтерологам, терапевтам, неврологам, урологам и дерматологам. Очень много ожидают врача также в приемных покоях. Но если мы берем другой параметр, параметр того, что люди довольны ли они своими врачами, то выясняется, что, в принципе, большинство населения довольны тем, какой прием они получают у врачей, когда уже на этот прием они наконец-то попадают. Ну и Нурит сказала, что если говорить объективно, то понятно, что у нас есть четкая совершенно нехватка врачей, особенно по определенным специальностям. С нами была Нурит Добрин, руководитель направления социального исследования Центрального статистического бюро Израиля, и она говорила о том, что в Израиле четко совершенно не хватает врачей по определенным специальностям. А мы продолжаем. Почему современная молодежь выбирает длительные отношения или вообще лечь спать пораньше перед работой вместо секса? Молодые люди действительно стали реже заниматься случайным сексом. Об этом говорят не только личные наблюдения, но и исследования. Согласно данным американского социологического исследования за 2024 год, доля молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, которые вообще не вступали в сексуальные отношения в течение предыдущего года, выросла с 12% в 2010 году до 24%. Другие исследования также фиксируют снижение сексуальной активности среди молодых мужчин. Но специалисты считают, что дело не только в сексе. Все больше молодых мужчин предпочитают не случайные связи, а стабильные отношения. Откладывают поиск партнера до достижения финансовой устойчивости, стабильности или вовсе боятся сделать первый шаг. Среди причин называют также изменения после движения «Me Too», новые представления о согласии в отношениях, экономическую нестабильность, а также изменение самого образа настоящего мужчины. Поговорим о том, действительно ли меняется мужское поведение и что стоит за этой тенденцией. На этот вопрос нам ответит Рахели Айзенберг, семейный консультант, сексолог, лектор и ведущий образовательных программ по здоровой сексуальности. Рахели Айзенберг, Йоэцетзугит, Веминит, Умарца, Уманха, Леминьют Брия. Шалом лах, Рахели.
2: שלום,
0: בוקר טוב. בוקר טוב. ובכן, האם באמת אפשר לומר שהדור הצעיר מקיים פחות יחסי מין, או שמדובר בעיקר בירידה במין מזדמן?
2: אז קודם כל בואי נגדיר מה זה דור הזד. דור הזד, אנחנו מדברים על השנים בין, מי שנולד בין השנים 1997 ל-2012.
0: 87 את אומרת?
2: 1997. 1997 ל-2012, ובאמת אנחנו רואים לפי מחקרים רבים שיש שינוי בכל ההתנהגות המינית של הדור הזה. משהו מאוד מאוד גדול קורה, ומכן דור שמקיים הרבה פחות יחסי מין. לכאורה יש פה איזה סוג של דיסוננס, כי אנחנו רואים מסכים, פתיחות, אפליקציות, פורנו. אז על פניו היינו צריכים לראות מציאות שונה לגמרי. אבל בפועל, המציאות מראה והמחקרים מראים שזה הדור שבה, נקרא לזה ב-20-30 שנים האחרונות, מקיים הכי הרבה, הכי פחות יחסי מין שהיה אי פעם.
0: אוי, ולמה זה קורה?
2: אז יש
0: אבל
2: לזה...
0: אבל האם זה אומר הכי פחות יחסי מין? האם זה אומר הכי פחות ילדים שנולדים מאי פעם?
2: קודם כל, את יכולה לראות את גיל הנישואים, את יכולה לראות את האינדיבידואליזם, את יכולה לראות את גיל היציאה מהבית.
0: נכון.
2: את יכולה לראות את כל השינוי בדפוסים החברתיים. זאת אומרת, יש איזשהו קו מנחה שמתהלך לכל אורך ההתבגרות של הגיל הזה, של הדור הזה, ואת ממש יכולה לראות בטווח הגילאים הזה שינויים אחרים בכל הדינמיקות החברתיות ובהתנהלות. אני רואה את זה גם בקליניקה ממש על בסיס יומיומי.
0: אוקיי, תרשי לי לתרגם ואני אחזור לשאלות איתך.
2: בשמחה רבה.
0: אוקיי, איתך רחלי אייזנברג говорит о том, что... Поколение, которое родилось с 1997 года по 2012 год, в нем действительно произошли очень серьезные изменения. А действительно, вот эти люди, это поколение, которое, кстати, называют поколением Z, меньше всего занимается сексом, чем когда-либо в мире с тех пор, когда стали измерять такие вот отношения. С одной стороны, говорит Рахели Айзенберг, есть много телефонов и много экранов, и все открыто, и все видно, и много порно, и много аппликаций, где можно познакомиться. С другой стороны, меньше всего секса. Почему это происходит? Ну, во-первых, причины разные, мы об этом еще поговорим. А во-вторых, проследить то, что такие изменения действительно происходят, можно, если посмотреть на возраст вступающих в брак. Он стал гораздо выше. Если посмотреть на то, как люди относятся к своей индивидуальности. И об этом, и о причинах мы сейчас поговорим с Рахели. אני הייתי רוצה, רחלי, לשאול אותך מה הסיבות שהביאו לכך, ועד כמה, למשל, תנועת MeToo שינתה את הדרך שבה גברים צעירים ניגשים להיכרויות, למערכת יחסים, האם בכלל שינתה או לא?
2: אז אני אתחיל קודם כל מהחלק השני של השאלה שלך, ואני אתייחס לנושא של MeToo. אני חושבת שהיום, קודם כל, בואי נתחיל מזה שהנושא המגדרי, או התפיסה המגדרית של הדור הזה, היא מאוד מאוד, נקרא לזה, פלואידית. זאת אומרת, יש משהו שהוא הרבה יותר בודק, הרבה יותר מתנסה, הרבה יותר סובלני, ולכן המקום המגדרי של מה שהיה פעם, או מי יוזם, או מי מתחיל, או איך ההתנהלות בעולם ההיכרויות בכלל מתנהל, מאוד מאוד שונה. זה ככה, עכשיו, כשיש לך עידן של נשים ש...
0: רחלי? Рахели. Ну, я пока переведу то, что успела сказать нам Рахели. Итак, с момента движения MeToo мы видим, что очень сильно изменилось поведение молодых людей в том, что касается отношения к полу. Например, сегодня гораздо больше мы видим способности понять, если человек не отвечает каким-то определенным принципам своей гендерности. То есть, например, общины ЛГБТ, например, люди, которые оценивают себя не как женщина-мужчина, а которые не знают, к какому полу точно они сегодня принадлежат, к этому есть гораздо больше толерантности, гораздо больше спокойствия. Или, например, кто начинает, кто заводит отношения, об этом тоже сегодня говорят совсем по-другому. И это новая эпоха, новая эра. Мы продолжим разговаривать с Рахель Айзенберг, когда она появится у нас на линии. Ну, а пока... Да, Рахели, а ты там?
3: Кен-кен, они итхэм, они итхэм, слиха.
0: А зато март, идан ма, идан эзэ идан, есть оно хшав?
3: Они умерят, что айом, бэ-идан шебо... נשים מאוד מאוד יודעות מה הן רוצות, הן מתחתנות מאוחר יותר, הן קרייריסטיות, הן מגיעות למקום שלא רק הכיבוש או ההתחלה נעשית על ידי הצד הגברי, מה שהיה פעם, אנחנו רואים את זה גם בכתבה, יש משהו בבלנס שמשתנה ומתנהל אחרת בתוך עולם ההיכרויות. זה החלק הראשון בעצם של השאלה שלך.
0: אוקיי, ומה אם
3: ניגש... מיטו מביא למצב שבאמת יכול להיות סיטואציות שגבר יחשוב סוג של פעמיים, הוא יגיד, האם אני יכול לגשת, מה היו ההשלכות של הגישה, באיזה מקום...
0: הם מפקדים הגברים של היום, את אומרת?
3: הלילות התל אביבים של כיבושים, היום זה כבר פחות קורה. זאת אומרת, אני לא חושבת שהגישה השתנתה, אלא התיעדוף השתנה. אני חושבת שהדור הזה של היום זה דור שחושב פעמיים לפני שהוא יוצא מהבית. הוא דור שמאוד מאוד חושב על הקריירה, ואל תשכחי עוד דבר שאי אפשר...
0: אבל אנחנו מדברים על אינסטינקטים, לא? לרצות סקס זה בעצם אינסטינקט, לא? רחלי?
3: אז זהו, אז אני חושבת, ופה אני אתייחס קצת לאפקט מחקרי.
0: כן.
3: אני חושבת שכאשר אנחנו נמצאים בדור שהוא בעצם פוסט קורונה, הוא בתוך שנים של מלחמה,
0: נכון.
3: הוא דור מאוד הישרדותי, הוא דור שמתמודד עם השלכות רציניות מאוד חברתיות וסביבתיות, הפניות למיניות סלש רבייה סלש היכרות, היא לא יכולה להיות במוד הישרדותי, נכון. אני חייבת להיות במקום מאוד מחובר, ואם אני נמצא כל הזמן, זה כבר מבחינה נוירולוגית-פיזיולוגית, בפחד או בחשש, או במקום הישרדותי, הפניות הרגשית שלי והנפשית שלי בכלל לכל העולם הזה, תהיה הרבה הרבה פחות.
0: ורחלי, מה את יכולה להגיד לשנים הבאות? את חושבת שהתופעה הזאת תישמר או תתחלף? ברגע שיהיה לנו יותר שקט.
3: אני לא עתידנית, אבל אני כן יכולה לומר לך, אני כן יכולה לומר לך, לפחות ממה שאני רואה בניסיון שלי בהרצאות, בסדנאות ובקליניקה, שיש איזושהי מחזוריות ויש איזשהו גלגל. אני כן חושבת שהעולם המסכים לאט לאט הולך ומשתנה. אני חושבת שהדור הזה הוא דור חכם, הוא מבין לאט לאט שהריחוק הזה והאינדיבידואליזם הזה לא עושה להם טוב בסופו של דבר. אני כן יכולה לראות את המגמה, אבל אני חושבת שזה צריך לבוא בד בבד עם איזשהו שקט ואיזושהי שלווה ופניות בדיוק, כדי שתהיה עוד פעם התפנות לכל המקום הזה.
0: רחלי אייזנברג, יועצת זוגית ומינית, ומרצה ומנחה למיניות בריאה. רחלי, תודה רבה לך על רעיון.
3: תודה לכם ושיהיה יום שקט וטוב.
0: אני אפנה לתרגום. תודה. Итак, мы говорили с Рахели о том, что существовало движение MeToo, оно, собственно, существовало существует и по сей день. И оно изменило отношение мужчин к тому, как заводить знакомства. Ну, например, это приводит к ситуации, когда мужчина уже подумает дважды, как вообще подойти к женщине, о чем спросить, не почувствует ли она, что я подхожу к ней с каким-то определенным насилием. В общем, это заставляет людей, особенно мужчин, думать дважды. Но, кроме всего прочего,

0: выводам, которые были сделаны этой проверки, проверкой спустя 9 лет после того, как угроза была впервые обозначена. У государства по-прежнему нет единой национальной стратегии, нет координирующего органа, структуры, а готовность к масштабным информационным атакам остается недостаточной. И все это на фоне приближающихся парламентских выборов. Поговорим с Рахель Тшува, руководителем отдела аудита в Департаменте аудита правительственных министерств и госучреждений канцелярии госконтролера. Рахель Тшува, шалом.
1: שלום, שלום.
0: עד כמה האיום הזה, כן, של השפעה זרה במרחב הדיגיטלי, בעיקר, כן, במיוחד לקראת הבחירות לכנסת, עד כמה זה כבר קיים בישראל, ואם מצאתם עדויות לכך שהוא מתרחש בפועל, כבר עכשיו?
1: אז אולי אני אגיד קודם משהו על השפעה זרה בכלל, ולא רק בבחירות, זה בעצם, אנחנו מדברים על ניסיונות של גורמים זרים, זה יכול להיות מעצמה, מדינות אויב, גורמים שונים להשפיע על הציבור במדינה כדי לקדם את האינטרסים שלו. אנחנו לא מדברים על תופעה חדשה, אבל התופעה הזאת היא באמת מתעצמת בתקופת בחירות.
0: אבל את אומרת בעצם שזה קיים, כלומר זה לא משהו ארטילאי, זה לא משהו היפותטי, זה דבר שאתם...
1: זה לא איום היפותטי, זה איום שהוא קיים, זה איום שהוא מזוהה, וזה גם איום שמתעסקים בו.
0: בדוח מוזכרות מדינות עוינות, בהן איראן למשל, באילו שיטות הן מנסות להשפיע על השיח הציבורי בישראל, אם אפשר להביא דוגמאות גם?
1: אז אנחנו מדברים על האיום האסטרטגי שמבוצע על ידי מדינות שונות, ואנחנו מדברים על האיום הזה במרחב הדיגיטלי, השפעה זרה יכולה להתרחש בכל מיני מקומות, אנחנו מתעסקים במרחב הדיגיטלי, ובהקשר הזה אנחנו נותנים לדוגמה דוגמה אחת היא שימוש באמצעות רשת של חשבונות לא אותנטיים ברשות החברתיות או בגורמים אחרים כדי להפיץ באופן נרחב מסרים שאותם מעוניינים להפיץ.
0: האם מצאתם פערי תיאום בין הגופים השונים? אני חושב שהטענה הזאת בעצם, כן, הטיעון הזה הוא חוזר על עצמו כמעט בכל דוח של מבקר, כן, חוסר תיאום, היעדר תיאום, גם כאן.
1: בעצם אחד הליקוי הליבתי שהדוח מעלה בנושא הערכות המדינה להתמודדות עם ההשפעה הזרה נוגעת לזה שלמרות שהאיום הזה זוהה במדינה כבר לפני כמעט עשור ויש גורמים רבים שמתעסקים איתו באופן שוטף, לא קיים גורם שמתכלל את הטיפול בנושא ברמה הממשלתית, גם לא קיימת מדיניות לאומית שעוסקת בנושא, ואין מי שמוביל את ההתמודדות עם הנושא בעצם.
0: עד כמה רשתות חברתיות, כמו פייסבוק, כמו רשת איקס, טוויטר לשעבר, טיק טוק ונוספים, מקשות על המדינה להתמודד עם התופעה?
1: קודם כל, הרשתות החברתיות פועלות גם להתמודד עם התופעה, צריך להגיד גם את זה. הן פועלות בעצם לצורכי הקהילה שהם עצמן קבעו, והן נותנות מענה מסוים שמותאם לצרכים שלהם, אם זה נוגע להסרת תכנים, אם זה נוגע לבדיקה של תכנים או הסרה שלהם. יחד עם זאת, המדינה נדרשת לבצע לפעמים ברמה הגבוהה יותר פעולות נוספות אל מול הרשתות החברתיות. הן לא בהכרח גורם מעכב, הם גורם שהמדינה צריכה למצוא את הדרך לעבוד יחד איתה בשביל לטפל בנושא.
0: מה החיות של הציבור עצמו? כיצד אזרח מן השורה יכול לזהות קמפיין השפעה זר או מידע כוזב?
1: בעצם גם בעולם וכמובן שגם בישראל מבינים שחינוך ומודעות זה חלק אינטגרלי מהטיפול בבעיה. המודעות לאפשרות שבכלל תהיה השפעה זרה ובעצם הזיהוי מתחיל מאיתנו, מהאזרחים. האפשרות שלנו, אנחנו יכולים לזהות, אנחנו לא תמיד יכולים לזהות אגב, לפעמים זה באמת מאוד קשה לזהות פעילות לא אותנטית ברשתות החברתיות, ובטח היום כשהטכנולוגיה משתפרת ויחד עם כלי AI, היכולות ההתחזות הופכות להיות טובות יותר ויותר, וגם נחזות להיות אותנטיות יותר ויותר. אבל כן, האזרחים צריכים להיות מודעים שהאיום הזה קיים. הוא צריך להיות ער, כי אנחנו צריכים בעצם להיות ערים לאיום, מודעים אליו. גם להיות ביקורתיים כלפי התכנים שאליהם אנחנו נחשפים, לשאול שאלות, להטיל ספק. להבין שיש סימנים שאולי יכולים לעזור לנו לזהות פעילות לא אותנטית, כמו לפעמים שיבושים בשפה, פרסומים בקצבים לא הגיוניים על ידי מספר

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שם בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.